0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Du med byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
2: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
3: Ja visst är det det för. På Tausene.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
2: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt det till mig god.
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja.
4: Det noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både fersk og moden osta. Og ost, det kan du ha til alt I alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostafat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til god ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
5: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargige trehus og en trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
6: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Skilden I Stavanger.

0: Det startet I 1972, når Oddvar Skjæveland satt I veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
1: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
0: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet på Skjæveland gasutsalg.
1: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plass I landet.
2: Nå de norske jordbærer av typen Sonata kom til Skjæveland gasutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter I butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gasutsalg.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, dette Jan Inge fra Olga Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter I over 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Olgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere originalen av alle klippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Olgård Landbrukssenter.
5: Hallo, nå trenger du ikke lura lenger. Jo da, du trenger lura, lura Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
6: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Har du boss, ring til Fransefoss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
1: Fransefoss, vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.

Deg nå. Byggevarer.

Kino Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Det startet I 1972, når Oddvar Skjæveland satt I veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
1: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
0: I dag selger han fortsatt poteter og mye annet på Skjæveland gasutsalg.
1: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser I landet.
2: Nå de norske jordbær og av typen Sonata kom til Skjæveland gasutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter I butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gasutsalg.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine 2 butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine 2 butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Ost noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt I alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
2: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 96 94 0990.
2: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
1: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
0: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland gardsutsalg.
1: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser i landet.
2: Nå de norske jordbærer av typen Sonata kom til Skjæveland gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gardsutsalg.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine 2 butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine 2 butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

0: byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Har du boss? Ring til Frans Voss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
1: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Hei, det Jon Magne fra Olga Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her er vi flinke mekanikere som skruer på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi er de eneste i regionen som er åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det er når utstyret svikter. Olga Landbrukssenter, avdeling Jæren, finner du på Bryna.

Steino byggevarer. Har alt om Steino byggevarer. På bygg.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikrer dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
2: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.

0: byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut, med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: drapet på den da 17 år gamle Emilie Meng i danske Korsør i 2016. I 2024 ble han dømt til livstid i fengsel for drapet og flere andre forhold. For første gang er det påvist fugleinfluensa hos isbjørn i Norge og Europa, melder Veterinærinstituttet. En ett år gammel isbjørnhann og en voksen hvalross er funnet død på Svalbard. Den norske Ukraina-støtten kommer frem, det er konklusjonen fra Riksrevisjonen, som også avdekket svakheter i forvaltning og kontroll.
1: Vi kan likevel ikke si med sikkerhet hvordan støtten faktisk har kommet til nytte på bakken, og vi kan heller ikke vite med sikkerhet at det ikke har skjedd tilfeller av korrupsjon, eller at støtten på annen måte har kommet på avvei.
0: Sa riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen. Tuva og Ronny, et lite hotell i Hellas er nå det mest sette programmet i det norske TV-markedet 4 uker på rad. Det melder 55 Blue, som analyserer mediekonsum. De hadde nesten 783 000 seere, mens 676 000 så Eurovision-finalen. Og vi tar med at Norges VM-lag i ishockey tok sin andre strake 4-0-seier da Italia ble slått i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En rekke historiske gjenstander fra kommunens brandmuseum ble totalskadd i brand på Finnøy forrige uke, det skriver Øyposten. Historiske brandbiler, utstyr og unike gjenstander gikk tapt når bygget som huset samlingen tok fyr. Museum Stavanger beskriver hendelsen som et stort kulturhistorisk tap. Årsaken til brand etterforskes nå. Stavanger er særlig interessert for rederiet som nå tar opp kampen om Lysefjorden. I dag markerer Brim Explorer sin etablering i Stavanger med en åpningstur til Lysefjorden og Preikestolen. Dermed slutter selskapet seg til rekken av selskaper og aktører som vil tjene penger på fjellplateauet Hollywood-stjernen Tom Cruise fikk bryne seg på i 2017, det skriver Ara Stavanger. Turister og forretningsreisende til Stavanger kan nå blant annet velge rutebåter, fjordcruise, chartra privatturer eller ribbåter. Politiet måtte i går kveld på biljakt etter melding om stjålet kjøretøy som startet på E39 ved Auglen og ble avsluttet i tettbebygd område på Godeset. To unge menn ble pågrepet kort tid etter de forlot bilen til fots. Bilen ble meldt til stjålet i Flekkefjord. Barnevernet ble varslet, skriver operasjonsleder Jostein Jorvik Reiestad. Og senere i natt måtte politiet på ny biljakt når de prøvde å stanse en stjålen bil på fylkesvei 44 Hillevågsveien i Stavanger. Bilføreren ville ikke stanse. Han kjørte først i kollektivfeltet, deretter over en midtrabatt og inn i et autovern. Fire mindre gutter løp fra bilen, men tre av de ble innhentet av politiet. En av de hadde skader i en fot og ble sendt i ambulanse til sykehus. Barnevernet er varslet. For det meste skyer oppholdsvær, fra morgentimene spredt regn, ellers vil det blåse sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder, i kveld minkende 13-14 grader for det meste i dag, makstemperatur spådd midt på dagen rundt 15-16 grader.

Natalie Imbruglia med Thorn i morgenshowet. Sett I gang onsdagsmorgen 20. mai. God onsdagsmorgen. I morgenshowet I dag så skal vi blant annet til Bryne, som forbereder seg til ny kamp I Obos-ligaen bortebane borte mot Raufoss. Det full runde I Obos-ligaen I dag, og Bryne skal I aksjon. Det skal også Eik, og det skal også Sandnes Ulf. Vi skal høre med Bryne-trener Ørjan Heiberg både om kampen mot Strømmen som var I helga 16. mai, men også om Raufoss-kampen I kveld. Vi skal også til rullatorløpet. Det blir veldig gøy å snakke om rullatorløpet, altså som arrangeres. Og det om en god, ja, liten måned, 21. juni, da det klart for det årlige rullatorløpet rundt sirkelen Klepp sentrum. Det har vært høy fart, lav fart, kostymer, kjendisspeaker, premier, mange blir fjes og mye moro når de tidligere har arrangert, nå de klar for nok et rullatorløp. Det skal vi se nærmere på senere I dag. Vi skal også holde deg oppdatert med hva som skjer. Vi skal forhåpentligvis ikke ingen biljakter I dag, som det har vært I nyhetene. Politiet måtte på to biljakter. Det biljakter I går, altså både I natt og I går kveld. Det skikkelig amerikansk. Jeg visste ikke det var så mange av her I fylket. Biljakter, altså. Det jeg husker en av de store nyhetssagene, altså det som på en måte startet den clickbaiten da, som mange medier jaktet, det var jo denne biljakten I USA når O.J. Simpson ble jaktet rundt I en stor kvide bil. Og da startet politiet litt mer med de her car chasene og action in scene og så videre. Det var faktisk litt av starten på det hele. O.J. Simpson som ble biljakt. Det var biljakt her hjemme også. Vi skal også etter hvert til klassens helt. Mai-Helene Gia har meldt på 5. trinn Rundevoll skole. Daniels Georg Hansen ansvarlig lærer. Og da kan Mai-Helene Gia bli klassens helt. Mer om konkurransen skal du høre om senere. Aller først så starter vi dagen med litt Morten Abel. Det jo ikke verst. Jean Martinet. 10 minutter over 6 onsdag morgen. 20. mai. God morgen.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, dette Jan Inge fra Olgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter I over 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Olgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere originalen av alle klippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Olgård Landbrukssenter.
2: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
3: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerige trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Vårrengjøring mye søppel. Når det vår, det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
5: Du Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
6: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

onsdagsmorgen. Du hørte Hilde Selvikvåg her I morgenshowet. Vi skal I dag ringe til Ørjan Heiberg, som Bryne-trener. De har nå vunnet to strake seirer og klare for ny kamp I dag. Det full runde I Obos-ligaen. Borte mot Raufoss for Bryne. Sammens Ulf, de møter Åsane borte, mens Eik møter Lyn hjemme. Ellers skal vi også senere til rullatorløpet, der det blir show og moro. Rullatorløpet I hvert fall, det arrangertes I hvert fall I fjor og på Klepp, med rundt sirkelen Olav Haalandsveien. Og det blir høy fart, det blir lav fart, det blir kostymer, det blir kjendis, spiker, premier, mange blir fjes og mye moro. Torsdag 21. juni klokka 11. I går, litt sånn I påvente av at den norske landslagstroppen skal bli tatt ut I fotball, VM-troppen, veldig mange spente på hvem som blir tatt med, og hvem som ikke blir tatt med, og så videre, og så videre. Og så jeg gikk rett og slett inn og så på ChatGPT når Norge spiller sine VM-kamper skal klokkeslett og jeg har jo gledet meg veldig til VM men jeg har hatt litt I bakhovet at det blir nok et veldig annerledes VM med tanke på klokkeslettene jeg leste blant annet at en kamp det var det Jordan mot Algerie startet klokka 5 om morgenen det passer jo egentlig ganske fint her I morgenshowet så kan man ha nesten litt sånn livesending den første timen blir morgenshowet 11. juni sparkes VM I gang og det som litt spesielt at Norge spiller sine kamper egentlig ganske vennligt altså så vennligt det går an I forhold til den norske tidszonen Norge starter mot Irak Og det altså klokka, altså det på midnatt. Midnatt 17. juni møter Norge Irak I Boston på TV2 klokka 00:00. Da må du nesten døgne for å se den kampen der. Så 23. juni møter de Senegal. Den kampen klokka 2 på natt da. På NRK. Hvordan I alle verden skal jeg klare for å se den kampen der? Hvis jeg må opp klokka 5, da får jeg en time søvn da. Før jeg opp, eller må jeg legge meg, ja, kanskje jeg legger meg tidligere og så står opp. Og så det igjen Frankrike, og den kampen der 26. juni mer publikumsvenn I den startet klokka 9. Så det, altså det noen kamper som starter midnatt, noen kamper starter klokka 9, klokka 10, klokka 7 noen kamper som starter, så har du disse her kampene som starter klokka 6 om morgenen, klokka 3 om morgenen, ja, det blir i hvert fall VM.

0: En rekke historiske gjenstander fra kommunens brandmuseum ble totalskadd i brand på Finnøy forrige uke, det skriver Øyposten. Historiske brandbiler, utstyr og unike gjenstander gikk tapt når bygget som huset samlingen tok fyr. Museum Stavanger beskriver hendelsen som et stort kulturhistorisk tap. Årsaken til brand etterforskes nå. Stavanger er særlig interessert for rederiet som nå tar opp kampen om Lysefjorden. I dag markerer Bream Explorer sin etablering i Stavanger med en åpningstur til Lysefjorden og Preikestolen. Dermed slutter selskapet seg til rekken av selskaper og aktører som vil tjene penger på fjellplateauet Hollywood-stjernen Tom Cruise fikk bryne seg på i 2017, det skriver Æra Stavanger. Turister og forretningsreisende til Stavanger kan nå blant annet velge rutebåter, fjordcruise, charter, privatturer eller ribbåter. Politiet måtte i går kveld på biljakt etter melding om stjåle kjøretøy som startet på E39 ved Auglen og ble avsluttet i tettbebygd område på Godeset. To unge menn ble pågrepet kort tid etter de forlot bilen til fots. Bilen ble meldt stjåle i Flekkefjord. Barnevernet ble varslet, skriver operasjonsleder Jostein Jorvik Reiestad. Og senere i natt måtte politiet på ny biljakt når de prøvde å stanse en stjålen bil på fylkesvei 44 Hillevågsveien i Stavanger. Bilføreren ville ikke stanse. Han kjørte først i kollektivfeltet, deretter over en midtrabatt og inn i et autovern. Fire mindre gutter løp fra bilen, men tre av de ble innhentet av politiet. En av de hadde skader i en fot og ble sendt i ambulanse til sykehus. Barnevernet er varslet.
1: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: For det meste skyet oppholdsvær, fra morgentimene spredt regn, ellers vil det blåse sørøstlig bris, liten kuling, utsatte steder, i kveld minkende 13-14 grader for det meste i dag, makstemperatur spått midt på dagen rundt 15-16 grader.
1: Dette er morgenshowet.
2: Ja vel, kjør på da, kjør på.
3: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
2: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
3: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og eter godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
0: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Ja, hallo.
6: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den store countryfestivalen, eller?
5: Er det der Kribla og en sportningsspillet? 21. og 22. august?
6: Ja, visst er det det, fær. På Tausene.
5: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
6: Ja, og så er det streetfood fra Forthausen, der er Fusion Taco.
5: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
6: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
5: Klart det.
6: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Arsenal seriemestere for første gang på 22 år etter at Man City måtte nøye seg med 1-1 mot formlaget Bournemouth. Erling Braut Haaland utlignet i femte tillagte minutt, men det var ikke nok for City. Junior Kroppi skårte et flott mål i slutten av første omgang, og det så lenge ut til å avgjøre kampen. I Andoni Iraolas siste hjemmekamp som Bournemouth-manager forlenget klubben sin ubeseirede rekke til 17 Premier League-kamper og kvalifiserte seg til Europa Cup-spill for første gang i klubbens 127-årige historie. Med 4 poengs forsprang foran siste serierunde er spenningen utløst, og Martin Ødegaard og hans lagkammerater er Premier League-mestere. Crystal Palace venter siste kamp for Arsenal, så venter Champions League-finale for laget som kan vinne til double. Så til Championship, og Middlesbrough overtar Southamptons plass i opprykksfinalen etter spiondrama. Southampton slo Middlesbrough 2-1 etter ekstra omganger i semifinalens returkamp, men et uavhengig disiplinær utvalg besluttet i går at klubben kastes ut av opprykksspillet etter å ha medgitt flere brudd på regelverket som forbyr spionasje på motstanderens trening før kamp. Regelbruddene gjelder ikke bare semifinalen mot Middlesbrough, men kamper mot Oxford i desember i fjor og Ipswich i april. Dermed er det Middlesbrough og Hull som kjemper om opprykte PL og kan sikre seg minst 200 millioner pund. Obos-liga-fotball i dag, der det er full runde. Bryne har 2 strake seirer når de møter Raufoss på bortebane. Egersund møter Lyn hjemme, mens Sandnes Ulf spiller borte mot Åsane. Alle kampene starter klokka 7. Kongsvinger ligger på førsteplass foran Strømsgodset og Odd, mens Åsane ligger sist med 0 poeng. Ta med oss at Norge fortsetter å imponere i ishockey-VM i Schweiz. Slo Italia 4-0 i går og ligger fortsatt godt an i kampen om slutspill. Og i morgen, da tas den norske fotball-VM-troppen ut. I går ble 43 år unge målvakten Craig Gordon uttatt i Skottlands VM-tropp. Han kan nå bli tidens eldste målvakt.

Sandnes Beharie med Adore. 7:07. Vi skal i blikk se på klassens helt og muligheten du har til å bli klassens helt og bytte ut en skoledag med fantastiske opplevelser med hele skoleklassen. Mer om det om cirka 10 minutter nå. Alex Gray med The Best.

alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av distrikkepinner, gen

Donkey Boy i morgenshowet med Crazy Something Normal. Og før det så hørte du ifra Lene Austli, som i går ringte inn og meldte seg på i klassens heltkonkurransen. Vi har Lene Austli som var lærer på Kleppelunden. Du kan også melde deg på enten ved å gå inn på jerradion.no eller ringe inn på 51 66 50 40 for å bli med i trekningen om og bli klassens helt. Vi skal senere i morgenshowet til NAV og bedriftsundersøkelsen som viser at Rogaland mangler 3745 ansatte på landsbasis. Mangler Norge 34000 ansatte. Vi skal også til Ørjan Heiberg, Bryne-treneren, som gjør seg klar for ny runde i Obos-ligaen i dag. Om 10 minutter hører du ifra den nye Bryne-treneren som nå har to strake seirer. Dette det nye. Ja, det begynner jo å bli et par uker og måneder gammel, men fortsatt veldig fin. Tommy Fredvang og Hilde Selvikvåg med Balansen. God morgen!

går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: På fotballens nasjonaldag vant Bryne 4-2 over Strømmen og tok sin andre strage seier. I kveld det ventet ny runde i Obos-ligan når Toten står for tur og Raufoss venter på bortebane. Vi har med oss Bryne-trener Ørjan Heiberg. Ørjan, god morgen og gratulerer med seier.
1: Tusen hjertelig takk for det. Det var en god følelse å vinne. Det var helt klart det vi ønsket oss på festdagen, og det var bra med folk, og vi spilte en underholdende kamp, så vi kunne ikke ønske oss så mye mer enn det, så det var bra.
0: Litt, det som gjerne $1 million question, men effektiviteten har jo virkelig tatt seg opp nå, feiene flott angrepsspill også, borte mot Moss, et Moss-lag som også slo Otto E. Stark. Hva det som gjør at effektiviteten nå har tatt seg opp, særlig de to siste kampene?
1: Jeg tror man har jobbet godt over tid, og så gjelder det å komme til det punktet hvor du har jobbet hardt nok lenge nok til å få utvikling nok til å ha gode prestasjoner, og det har man begynt å få til nå, og så er det jo om det er Moss eller Strømmen eller Odd, så er det. Obos-ligaen er tett og jevn, og hver runde lever sitt eget liv, så det er kule kampe hver gang, og så er det klart det å ha effektivitet i fotball er viktig, så det er vi veldig glad for at det har vært stigning der, og så håper vi å opprettholde det gjennom videre hardt arbeid her da. Mm.
0: Og før vi snakker om Raufoss, må man bare runde av Strømmen, det var jo klubben du tok opp til Obos-ligaen i fjor. Hvordan var det møte for deg? Klarte du å legge følelsen til side?
1: Ja, det var veldig hyggelig å møte gamle kjente, og mange av de samme menneskene både på og banen, så det var hyggelig sånn sett, og så er det, når det er 100-105 minutter med fotballkamp, så er jobben min å vinne med Bryne, og da var det en vanlig kamp, så det må man klare å skille på, så det gikk fint, men som sagt, det var trivelig å se dem igjen, og jeg synes dem ser som et bra fotballag som kommer til å plukke poeng fremover.
0: Så det er alltid godt å gå 17. mai-tog og folketoget med en seier i baglomma.
1: Ja da, det er sikkert de lagene rundt om i landet også, som ikke synes det var like gøy, så vi var heldige der.
0: Du røp oss i kveld, ny trener, hva har det å si for analysen og den jobben dere har gjort i forkant av kveldens kamp?
1: Ja, det blir spennende i kveld. Jeg tenker at vi har gjort det vi skal på forhånd, som vi alltid gjør, og så er det som du sier det, og det at det har vært litt utskiftninger der nå gjør at det har vært litt endringer fra det tidligere til Stabæk-kampen, og så vet vi ikke 100% hva som kommer nå, så vi må være klar for alt, og vi skal uansett tenke på å utvikle og prestere det spillet vi har hatt hittil, så vi søker å opprettholde den effektiviteten som du snakker om, en angrepsfotball, og så ønsker vi å skjerpe inn litt grann defensivt, hvor snittet er for høyt da. Det er ikke noe hemmelighet, det er jo fakta, så det er litt av tankene per nå.
0: Og du har jo også tatt over klubben i en periode der det har vært veldig mye skadeproblematikk, både i vinter før du kom, og så er det ikke så mange tilgjengelige seniorspillere i klubben. Hva er status på de skadespillerne nå?
1: Ja, vi har noen som har vært ute med litt forskjellig, og akkurat nå så er det, ikke at det står på klokka, men med tette kamper nå, så er det jo en vurdering inn mot hver tredje, fjerde og femte dag hvor man står. Så akkurat nå har jeg ikke noe 100% svar på tropp, men de som har vært ute siste perioden jobber knallgodt og nærmer seg for hver dag. Så vi håper å fylle på med enda flere av de her etter hvert.
0: Så har vi jo også fått sitt unge lokale som virkelig har fått tillit fra deg, Martin, om at Lya har vist veldig godt igjen, og nå senest så fikk vi vel også en målgivende passning av unge Jaran Østrem. Hva synes du om de lokale rogalendingene som du har i din tropp?
1: Nei, det er mange spennende gutter her, og nå nevnte du jo to av dem, og det er flere også, så er det å ta sjansen når man får, og det synes jeg flere har gjort, så det er jo det man ønsker på her i Bryne. Vi ønsker å bruke lokale spillere i tillegg til å ha en god mix, så vi må gi dem muligheten når de både fortjener det, og vi har muligheten til det, så veldig, veldig positiv til til at vi kan slippe til de, de unge fremadstormene. Det, det veldig gøy. De har tatt store steg i, i løpet av vinteren, og, og, og mer kommer i fremtiden.
0: Vi gleder oss i kveld, altså klokka 20, borte mot Raufoss. Ørjan, tusen takk for praten i timene for Gampens. Var det masse lykke til?
1: Takk for det, takk for det. Vi snakkes.
0: En rekke historiske gjenstander fra kommunens brandmuseum ble totalskadd I brand på Finnøy forrige uke, det skriver Øyposten. Historiske brandbiler, utstyr og unike gjenstander gikk tapt når bygget som huset samlingen tok fyr. Museum Stavanger beskriver hendelsen som et stort kulturhistorisk tap. Årsaken til brand etterforskes nå. Stavanger særlig interessert for rederiet som nå tar opp kampen om Lysefjorden. I dag markerer Brim Explorer sin etablering I Stavanger med en åpningstur til Lysefjorden og Preikestolen. Dermed slutter selskapet seg til rekken av selskaper og aktører som vil tjene penger på fjellplateauet Hollywood-stjernen Tom Cruise fikk bryne seg på I 2017, det skriver Æra Stavanger. Turister og forretningsreisende til Stavanger kan nå blant annet velge rutebåter, fjordcruise, charter, privatturer eller ribbåter. Politiet måtte I går kveld på biljakt etter melding om stjålet kjøretøy som startet på E39 ved Auglen og ble avsluttet I tettbebygd område på Godeset. To unge menn ble pågrepet kort tid etter de forlot bilen til fots. Bilen ble meldt til stjålet I Flekkefjord. Barnevernet ble varslet, skriver operasjonsleder Jostein Jorvik Reiestad. Og senere I natt måtte politiet på ny biljakt når de prøvde å stanse en stjålen bil på fylkesvei 44 Hillevågsveien I Stavanger. Bilføreren ville ikke stanse. Han kjørte først I kollektivfeltet, deretter over en midtrabatt og inn I et autovern. Fire mindre gutter løp fra bilen, men tre av de ble innhentet av politiet. En av de hadde skader I en fot og ble sendt I ambulanse til sykehus. Barnevernet varslet.
2: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: For det meste skyet oppholdsvær fra morgentimene spredt regn, ellers vil det blåse sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder, I kveld minkende 13-14 grader for det meste I dag, makstemperatur spått midt på dagen rundt 15-16 grader.
2: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Fortsatt ikke meldinger om noen avvik I trafikken, selv om det kan være enkelt, nei det kan egentlig ikke, det ser egentlig ut, det fyder veldig fint I trafikken for de aller fleste.
2: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

0: Har du boss, ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss, vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Hei, jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
4: Du med byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
5: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostafat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom Ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
6: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
7: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Arsenal seriemestere for første gang på 22 år etter at Man City måtte nøye seg med 1-1 mot formlaget Bournemouth. Erling Braut Haaland utlignet i femte tillagte minutt, men det var ikke nok for City. Junior Kroppi skårte et flott mål i slutten av første omgang, og det så lenge ut til å avgjøre kampen. I Andoni Iraolas siste hjemmekamp som Bournemouth-manager forlenget klubben sin ubeseiret rekke til 17 Premier League-kamper og kvalifiserte seg til Europa. Cup-spill for første gang i klubbens 127-årige historie. Med 4 poengs forsprang foran siste serierunde er spenningen utløst, og Martin Ødegaard og hans lagkammerater er Premier League-mestere. Crystal Palace venter siste kamp for Arsenal, så venter Champions League-finale for laget som kan vinne til double. Så til Championship, og Middlesbrough overtar Southamptons plass i opprykksfinalen etter spiondrama. Southampton slo Middlesbrough 2-1 etter ekstra omganger i semifinalens returkamp, men et uavhengig disiplinær utvalg besluttet i går at klubben kastes ut av opprykksspillet etter å ha medgitt flere brudd på regelverket som forbyr spionasje på motstanderens trening før kamp. Regelbruddene gjelder ikke bare semifinalen mot Middlesbrough, men kamper mot Oxford i desember i fjor og Ipswich i april. Dermed er det Middlesbrough og Hull som kjemper om opprykte PL og kan sikre seg minst 200 millioner pund. Obos-liga fotball i dag, der det full runde. Bryne har 2 strake seire når de møter Raufoss på bortebane. Egersund møter Lyn hjemme, mens Sandnes Ulf spiller borte mot Åsane. Alle kampene starter klokka 7. Kongsvinger ligger på førsteplass foran Strømsgodset og Odd, mens Åsane ligger sist med 0 poeng. Ta med oss at Norge fortsetter å imponere i ishockey-VM i Schweiz. Slo Italia 4-0 i går og ligger fortsatt godt an i kampen om sluttspill. Og i morgen, da tas den norske fotball-VM-troppen ut. I går ble 43 år unge målvakten Craig Gordon uttatt i Skottlands VM-tropp. Han kan nå bli tidens eldste.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. FRP klatrer på meningsmålingene. Partiet har ikke hatt større oppslutning på en NRK-måling på 18 år.
1: Fremskrittspartiet får 31,4% på en fersk måling gjennomført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det den høyeste oppslutningen partiet har hatt siden 2006. På målingene FRP dobbelt så store som Høyre, som går ned til 16,1%. Arbeiderpartiet nest største parti med 21,1%.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Senatet i USA har stemt for å behandle et forslag som kan tvinge president Donald Trump til å avslutte krigen mot Iran. Forslaget vil pålegge Trump å avslutte krigshandlingene eller be kongressen om godkjenning. Fire republikanere stemte sammen med demokraterne. Vladimir Putin har ankommet Kina bare dager etter Trumps besøk i Beijing. Det 25. gang den russiske presidenten besøker Kina. Han og president Xi Jinping skal blant annet diskutere handel, energi, Ukraina-krigen og USA-Iran-konflikten. Tre personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil i Larvik i går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: En rekke historiske gjenstander fra kommunens brandmuseum ble totalskadd i brand på Finnøy forrige uke, det skriver Øyposten. Historiske brandbiler, utstyr og unike gjenstander gikk tapt når bygget som huset samlingen tok fyr. Museum Stavanger beskriver hendelsen som et stort kulturhistorisk tap. Årsaken til brand etterforskes nå. Stavanger særlig interessert for rederiet som nå tar opp kampen om Lysefjorden. I dag markerer Bream Explorer sin etablering i Stavanger med en åpningstur til Lysefjorden og Preikestolen. Dermed slutter selskapet seg til rekken av selskaper og aktører som vil tjene penger på fjellplateauet Hollywood-stjernen Tom Cruise fikk bryne seg på i 2017, det skriver Æra Stavanger. Turister og forretningsreisende til Stavanger kan nå blant annet velge rutebåter, fjordcruise, charter, privatturer eller ribbåter. Politiet måtte i går kveld på biljakt etter melding om stjåle kjøretøy som startet på E39 ved Auglen og ble avsluttet i tettbebygd område på Godeset. To unge menn ble pågrepet kort tid etter de forlot bilen til fots. Bilen ble meldt til stjåle i Flekkefjord. Barnevernet ble varslet, skriver operasjonsleder Jostein Jorvik Reiestad. Og senere i natt måtte politiet på ny biljakt når de prøvde å stanse en stjålen bil på fylkesvei 44 Hillevågsveien i Stavanger. Bilføreren ville ikke stanse. Han kjørte først i kollektivfeltet, deretter over en midtrabatt og inn i et autovern. Fire mindre gutter løp fra bilen, men tre av de ble innhentet av politiet. En av de hadde skader i en fot og ble sendt i ambulanse til sykehus. Barnevernet varslet.
3: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
2: For det meste skyet oppholdsvær, fra morgentimene spredt regn, ellers vil det blåse sørøstlig bris, liten kuling, utsatte steder, i kveld minkende. 13-14 grader for det meste i dag, makstemperatur spått midt på dagen rundt 15-16 grader.
4: Dette morgenshowet.
3: Morgenshowet

0: Ruben her i morgenshowet onsdagsmorning 20. mai med du like klokka har blitt 6 minutt over 8 og før det så hørte du Bryne trener Ørjan Heiberg om kampen I kveld mot Raufoss på bortebane Bryne har 2 seire på rad skal forsøke å få den tredje nå ute I trafikken der flyter det fint selv om morgenrushet I gang det øker med forsinkelser særlig sørgående retning forbi Ullandhaug og så ser det egentlig ut til å være få om ingen avvik ellers I trafikken vi skal til noe annet vi skal snakke om rullatorløp Det ikke hver dag vi snakker om, eller hver dag du hører om, men på Klepp, eller I Klepp sentrum, rundt sirkelen, der skal rullatorløpet igjen arrangeres. Vi har fått storfint besøk I morgenshowet fra Klepp kommune, frivillig koordinator Liv Øvregård, og kulturkontakt I sirkelen Helene Stangborli. God morgen.
1: God morgen.
0: Rullatorløp, det må jeg si, altså når... Når du tenker på OL-grener, så ikke rullatorløp det første jeg tenker på, men rullatorløp, hva egentlig det, Liv?
1: Det rett og slett at de får komme med sine transportmidler som enten rullatorløp eller rullatorløp.

0: Kanskje vi skulle ha hatt en stasjon som heter doping?
1: Ja. Hva er distansen da? Hvordan er løypene?
2: Løypa den starter ifra inngangspartiet på sirkelen.
1: Så det er en løype?
2: Det er en løype, ja. Og den har vi utvidet nå, sånn at det var en del veiarbeid tidligere, men nå har vi fått fin asfalt, så den går egentlig rundt sirkelen og inn på en sykkelstid som er forbi Gjærhagen, og inn igjen til sirkelen over Andedammen, og rundt, og så er det mål der så du går inn til en sansehage, for sirkelen er jo en runde sak, så da er det en flotte sansehage inni der, så da er det en stor port som de går inn, og der står de og får medaljer. Og
1: hvor mange meter snakker vi da?
0: Og det var et godt spørsmål.
2: Hva kan det være? Da skulle vi snakke med Kurt Vaktmester, om han hadde målt opp. Nei, hva kan det være?
1: Er det en kilometer eller mindre?
2: Det er nok ikke det.
0: Nei.
2: 600-700 meter.
0: Men det er jo på en måte litt bakka og litt beint og ja. Så det er liksom litt krongelig.
1: Det er litt terreng. Litt sånn,
0: ja, rett og slett litt terreng. Og så det var jo det ene året at vi var en stasjon midt i løypa. Den ene stod og delte ut vatten. Skal du drikke? Ja da, så...
1: Nå beskrev vi livet ganske fint, i hvert fall for de som er kjent i Jonte Klepp. Men hvor er sirkelen henne?
2: Ja, da må vi vel ta den Gjærhagen da, som de fleste vet om. Så den ligger jo rett på siden av Gjærhagen.
1: Altså med Håland Kjøtt og så videre.
2: Så da er det umuligt å se den rundingen. Og så er det egentlig litt sånn helsesenter, for det ligger jo et legevakten ligger der, og det var det store under pandemien, da var det jo der de stod og tok disse testene, så det er en stor parkeringsplass, så vi har jo egentlig gode plass da, men akkurat i år så ser vi på værmeldinger at vi kan ikke være i sandsagen, så da blir det over på det kleppetunet som jeg kaller det for, så der har vi gode plass med både kafeteria og en foyer som vi skal hive det inn på.
1: Ja, jeg glemte jo faktisk å spørre dere om hva tid dette skulle være, hva tid er det lagt å løpe?
2: Det er nå i morgen, kan vi si, torsdag 21. mai, klokka 11. Da er det lurt å møte opp litt i god tid, for dere får jo startnummer, de som stiller, og vi har jo 100 startnummer, så nå har vi jo delt ut noen til Helene på sirkelen og på Kleppheimen til deg på institusjon, så de skal få ta dem på seg første. Vi har lært litt etter noen år at vi må være litt praktiske.
1: Så. Men klokka 11 på en torsdag, så går du ikke glipp av litt publikum da, folk som er i arbeid?
2: Vi får publikum selv, vi har tre barnehager som kommer og skal stå langs løypene, og så har vi masse elever fra videregående, helsefag, men de skal også være med hjelp oss til. Så publikum, det, jeg tror kanskje ikke vi har tenkt så mye på publikum. De som er så heldige å få være i det området, de får det med seg, eller så er det for de som deltar. Det er det viktigste, og for ansatte til å få en annerledes dag.
1: Hvem er det som kan være med og konkurrere da?
0: Det er jo egentlig for alle som er i Klepp kommune, ja, som har lyst til å bli med. Ja.
1: Du må ha en rullator? Eller?
0: Nei, du må ikke det.
1: Nei.
0: Uansett funksjon og hva du på en måte er, hvis du bare har lyst til å være med, det er jo hovedsakelig for deg som er ved 60, feil. Ja.
2: Vi har invitert Miljøtjenesten også, for der også er det noen som sliter med å gå med.
0: Ja, men det er jo for å inkludere alle og for å ha en plass å komme av, og være med på festen.
1: Ja, for det blir en fest. Ja, det er det, og det er jo ikke bare rullatorløp. Og det er jo, jeg hørte noe om kostymer.
0: Ja, for vi pleier jo å kle oss opp. I fjor så var jo hun og kollegaen hennes, Tone Klovna.
2: Ja.
0: Og meg og min kollega, vi kledde oss i mest fargerige, så jeg sier at det å finne det mest fargerige og mest feststemning, for det gjør noe at det smitter over på de andre også, og de på en måte bidrar, og begynner folk å klære seg ut, og pynter rullatorene, eller det er det på en måte fremkomstmidlet, så de bruker for å komme rundt, om det er en rullestol, rullator, en stokk, eller seg selv.
1: Og så har dere også fått tag i en ganske flott og flinke speaker.
0: Ja,
2: det har vi. Tore, han svikter oss ikke. Han,
1: og bare for de som er, ikke fra Jæren, Tore.
2: Kåstad.
1: Tore Kåstad, da vet alle hvem det
0: er. Yes, det er viktig.
2: Han gjør ganske mye i løpet, for å si det sånn. Så jeg ser det at hvor viktig det er med å ha en sånn en som dreg i gang alt, og nå får vi også med oss gamle ordføreren våre, Selvin Lea, og de to er jo bare et par i seg selv i sammen. Kjetil, vår eminent ordfører, Maudal, han hadde egentlig veldig lyst til å være med, men måtte være i et gjerråde, så det hette. Så han var litt lei seg for han ikke fikk være med i år, men han fikk være med på en liten reel, så jeg føler at han har fått bidratt litt, men Elfin og Tore er et ganske godt par i sammen.
1: Enig.

0: Og til slutt, regjerende mester da. Hvem favoritten på oddsmarkedet til å vinne årets rullatorløp på Klepp?
1: Ja, det tror jeg vi må nevne Elin Gudmestad som tok ut I fjor I et voldsomt tempo og fikk mye TV-tid på TV Vest. Hun har lovt I år at hun ikke skal ta ut, for ellers så kjører hun ned folk, for hun litt rask. Jeg tror det står Turbo Elin på den, sinke etter den plato med. Ja. Så jeg tror at der skal være sjans for andre I år.
0: Ja, helt. Og vinneren I år får vel en flott premie også?
1: Du kan si det sånn, vi har litt spesielle premier. Det den best pimpa transportmiddelet, og så har vi beste heiegjeng og best kostyme. Så vi ikke så opptogen av sånn vinner. Alle får diplom og medalje.
2: Ja, men jo var det jo en ny, var ikke det?
0: Det var vel en, Tore er vel en premie med seg?
1: Tore har med seg vandrekyllingen.
2: Ja, det
1: en nytt for året.
0: Den gule vandrekyllingen.
1: Den gule vandrekyllingen, den blir spennende hvem som skal få.
0: Absolutt, jeg gleder oss. I morgen fra klokka 11 av sirkelen I Klepp sentrum. Tusen takk for besøk, og så gleder vi oss til I morgen.
2: Takk selv.
1: Takk selv.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Arsenal er seriemestere for første gang på 22 år etter at Man City måtte nøye seg med 1-1 mot formlaget Bournemouth. Erling Braut Haaland utlignet i femte tillagte minutt, men det var ikke nok for City. Junior Kroppi skårte et flott mål i slutten av første omgang, og det så lenge ut til å avgjøre kampen. I Antoni Iraolas siste hjemmekamp som Bournemouth-manager forlenger klubben sin ubeseirede rekke til 17 Premier League-kamper, og kvalifiserte seg til Europa Cup-spill for første gang i klubbens 127-årige historie. Med 4 poengs forsprang foran siste serierunde er spenningen utløst, og Martin Ødegaard og hans lagkammerater er Premier League-mestere. Crystal Palace venter siste kamp for Arsenal, så venter Champions League-finale for laget som kan vinne til double. Så til Championship, og Middlesbrough overtar Southamptons plass i opprykksfinalen etter spiondrama. Southampton slo Middlesbrough 2-1 etter ekstra omganger i semifinalens returkamp, men et uavhengig disiplinær utvalg besluttet i går at klubben kastes ut av opprykksspillet etter å ha medgitt flere brudd på regelverket som forbyr spionasje på motstanderens trening før kamp. Regelbruddene gjelder ikke bare semifinalen mot Middlesbrough, men kamper mot Oxford i desember i fjor og Ipswich i april. Dermed er det Middlesbrough og Hull som kjemper om opprykte PL og kan sikre seg minst 200 millioner pund. Obos-liga fotball i dag, der det full runde. Bryne har 2 strake seirer når de møter Raufoss på bortebane. Egersund møter Lyn hjemme, mens Sandnes Ulf spiller borte mot Åsane. Alle kampene starter klokka 7. Kongsvinger ligger på førsteplass foran Strømsgodset og Odd, mens Åsane ligger sist med 0 poeng. Tar vi med oss at Norge fortsetter å imponere i ishockey-VM i Schweiz. Slo Italia 4-0 i går og ligger fortsatt godt an i kampen om sluttspill. Og i morgen, da tas den norske fotball-VM-troppen ut. I går ble 43 år unge målvakten Craig Gordon uttatt i Skottlands VM-tropp. Han kan nå bli tidens eldste. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched

0: En rekke historiske gjenstander fra kommunens brandmuseum ble totalskadd i brand på Finnøy forrige uke. Det skriver Øyposten. Historiske brandbiler, utstyr og unike gjenstander gikk tapt når bygget som huset samlingen tok fyr. Museum Stavanger beskriver hendelsen som et stort kulturhistorisk tap. Årsaken til brand etterforskes nå. Stavanger er særlig interessert for rederiet som nå tar opp kampen om Lysefjorden. I dag markerer Bream Explorer sin etablering i Stavanger med en åpningstur til Lysefjorden og Preikestolen. Dermed slutter selskapet seg til rekken av selskaper og aktører som vil tjene penger på fjellplateauet Hollywood-stjernen Tom Cruise fikk bryne seg på i 2017, det skriver Æra Stavanger. Turister og forretningsreisende til Stavanger kan nå blant annet velge rutebåter, fjordcruise, charter, privatturer eller ribbåter. Politiet måtte i går kveld på biljakt etter melding om stjålet kjøretøy som startet på E39 ved Auglen og ble avsluttet i tettbebygd område på Godeset. To unge menn ble pågrepet kort tid etter de forlot bilen til fots. Bilen ble meldt stjålet i Flekkefjord. Barnevernet ble varslet, skriver operasjonsleder Jostein Jorvik Reiestad. Og senere i natt måtte politiet på ny biljakt når de prøvde å stanse en stjålen bil på fylkesvei 44 Hillevågsveien i Stavanger. Bilføreren ville ikke stanse. Han kjørte først i kollektivfeltet, deretter over en midtrabatt og inn i et autovern. Fire mindre gutter løp fra bilen, men tre av de ble innhentet av politiet. En av de hadde skader i en fot og ble sendt i ambulanse til sykehus. Barnevernet er varslet.
1: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: For det meste skyet oppholdsvær, fra morgentimene spredt regn, ellers vil det blåse sørøstlig bris, liten kuling, utsatte steder, i kveld minkende 13-14 grader for det meste i dag, makstemperatur spått midt på dagen rundt 15-16 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Omegn.
0: Har det en veldig fin og rolig start på dagen i trafikken. Har det stort sett flyttet ganske fint, for de aller fleste enkelte forsinkelser har forekommet, men ingenting som skal skape noen forsinkelser utenom det vanlige, og faktisk litt mindre enn det vanlige. Jeg heller meldt om andre avvik rundt om i trafikken i dag.
2: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
0: Minutt over 8:30 har klokka blitt. Onsdags morgen 20. juni så er dette Noah Kayen med American Cars. Du hører på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Onsdags morgen 20. mai her fra morgenshowet. God morgen til deg og dine.

Noah Kahan, American Cars, 6 minutter over 8:30. Vi skal etter hvert se nærmere på hva som har vært på prikk av nye spill i løpet av natten mens vi har sovet, og hva som har skjedd i løpet av morgentimene rundt om i den ganske verden. I mellomtiden, Dan Hartman, I Can Dream About Judith, Oldie But Goldie her i morgenshowet.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Her VG Nyhetene. Tolletaten advarer unge mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder før russetida. Nylig beslagla tollere 246 liter mistenkt falsk brennevin ved Ørje tollsted. Flaskene kan inneholde dødelig metanol og dårlig merket. FRP klatrer på meningsmålingene. Partiet har ikke hatt større oppslutning på en NRK-måling på 20 år.
1: Fremskrittspartiet får 31,4% på en fersk måling gjennomført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det den høyeste oppslutningen partiet har hatt siden 2006. På målingene FRP dobbelt så store som Høyre, som går ned til 16,1%. Arbeiderpartiet nest største parti med 21,1%.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kongressrepresentant Thomas Massey tapte republikanernes primærvalg i Kentucky. I stedet var det Donald Trumps kandidat Ed Gallrein som gikk av med seieren. Massey har sittet i kongressen siden 2012, men har flere ganger havnet på kollisjonskurs med Trump. Og president Trump deltar på G7-toppmøtet i Frankrike neste måned. Det opplyser en tjenesteperson i Det hvite hus. Trump vil diskutere kunstig intelligens, handel og kriminalitetsbekjempelse, ifølge Axios. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bygg- og anleggsbransjen i Rogaland mangler 769 ansatte, mer enn noen annen bransje i fylket. Det viser NAVs årlige bedriftsundersøkelse. Totalt mangler Rogaland nærmere 3750 ansatte. Etter bygg og anlegg er rekrutteringsutfordringene nest størst innen helse og sosiale tjenester. Det er særlig mangel på helsefagarbeidere, tømrere og sykepleiere, sier pressemeldingen. Samtidig forventer nesten hver fjerde bedrift i fylket å ansette flere det neste året, mens optimismen i olje- og gassnæringen er lavere enn tidligere i år. På landsbasis mangler Norge 34 000 ansatte. Bane Nor varsler arbeid på flere togstrekninger i sommer. På sine nettsider har Bane Nor lagt ut hvor og når det blir buss for tog i sommer. Det skjer som følge av at jernbanestrekninger i Norge skal gjennom vedlikeholdsarbeid. For reisende i Stavanger-området blir det buss for tog fra 11. juli til og med tirsdag 14. juli. Bussene vil da gå mellom Egersund og Stavanger. Arbeidet som skal gjennomføres på og ved jernbanen er skogrydding, skinne- og vekselbytte, bytte drivmaskiner og arbeid med stikkrenner. Og en rekke historiske gjenstander fra kommunens brandmuseum ble totalskadd i brann på Finnøy forrige uke, det skrev Øyposten. Historiske brandbiler, utstyr og unike gjenstander gikk tapt når bygget som huset samlingen tok fyr. Museum Stavanger beskriver hendelsen som et stort kulturhistorisk tap. Årsaken til brannen etterforskes nå.
3: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
2: For det meste skyet oppholdsvær, fra morgentimene spredt regn, ellers vil det blåse sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder, i kveld minkende 13-14 grader for det meste i dag, makstemperatur spådd midt på dagen rundt 15-16 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ja, stort sett fløy det ganske fint på vei til jobb i dag. Ikke meldt om de store avvikene for egentlig noen av de som hadde sitt trafikken også tillegg.
4: Dette er Morgenshowet.
3: Morgenshowet

0: Madsen Astres, Friskis, 6 minutter ved 9, onsdagsmorning, 20. mai her i morgenshowet. Det nå snart 2 år siden den historiske kvartfinalen for Viking sitt kvinnelag i køppen, og nå kan de repetere historie når de møter topplaget Start i åttendelsfinalen i køppen i kveld. Og når jeg sier topplaget, så det Start som topper tabellen i kvinnenes første divisjon. 1 poeng foran nevnte Viking. Magnus Meling, Viking-trener, god morgen.
1: God morgen.
0: Og akkurat Start på besøk, det fikk vi holdt på seg smertelig kjenne for et par uker siden, når det var en jevn kamp, men de trakk det lengste strået. Hvordan skal Start slås i køppen i kveld?
1: Som nevnt var det en ganske dramatisk kamp, der vi egentlig ikke var så veldig fornøyd med vår prestasjon. Men vi leder jo egentlig 3-1 uten å være fornøyd, og så... Og så får de snudd det. Så det en revansjelysten gjeng som møter opp i kveld på Lyse Arena for å slå tilbake. Fordi vi var hverken fornøyd med prestasjonen eller resultatet i den kampen. Så vi står i startblokken allerede.
0: Ja, Start, et av lagene som var spått i toppen av tabellen, selv om det var ganske vanskelig å spå hvem som kom til å være helt i toppen. Ubeseiret så langt det startet, det gjør at de så gode.
1: De har bra rutine i laget sitt, så gjennomsnittsalderen deres er ganske bra. I tillegg så har de hatt god kontinuitet på både trenersiden og spillersiden. Så det det, altså i tillegg så har de har 3 raske på topp der, som skaper uromoment mot de fleste lag. Så det gjør jo at... Hvis man mister ballen mot de og ikke har god balanse tilbake, eller slurver litt med valgene, så er de meget gode på kontringer, så det vil deres

0: snart på Lyse Arena, så det kommer en periode I juni der, der vi må spille litt mer bortekamper. Men vi trives best hjemme.
1: Frigg-kampen da, hvis vi oppsummerer den veldig kjapt, hva sitter du igjen med etter den 3-0-seieren der?
0: Det var en sjansebonanza uten like, der vi har konstant trykk på deres halvdel, egentlig liksom forventer. Og så det jo alltid sånne kamper om du klarer å få den forløsende skåringen eller ikke. Så klarte vi det til slutt, da ble det en liten sånn ketchup-effekt, selv om vi fort kunne skåret enda mer mål. Men vi gjorde det vi skulle gjøre, holdt nullen igjen, som jeg fornøyd med, så både Haugesund-kampen I køppen der og den frikampen to fine prestasjoner av oss, og så har vi fått brukt store deler av troppen I alle disse her kampene, så det vi også fornøyd med, at vi kan ha ulike brikker som vi kan bruke I forhold til hvem vi trenger, og så har vi også ulike kort å hive inn på da, i løpet av kampen, så vi ganske sånn, totalt fornøyd med den prestasjonen vi utviklet vært de siste ukene.
1: Når vi sen skal oppsummere sesongen så langt, selv om man egentlig nettopp har begynt, så har det jo sett veldig lovende ut.
0: Ja, det har det også. Vi mest opptatt av hvordan det skal bli. Så, men ingen sagt aldri nei til en god sesongstart, det gjør vi ikke. Også vi skal sammen sånn at vi alltid prøver å strekke oss etter det som ligger foran, så det er det vi jobber videre med også.
1: Alltid neste kamp, og den kampen allerede I kveld klokka 7 hjemme på Lyse Arena, åttendelsfinalen I køppen. Magnus, hvordan blir timene dine før kamp? Hvor tidlig du inne på arenan?
0: Ja, nå jeg hjemme med minste nå, og så tipper jeg drar inn nå i formiddag for å lade opp og planlegge siste forberedelsene inn. Så vi gleder oss til det, men dagen blir det lange når du har så sen kamp, men En flomlyskamp på Lyse Arena, det aldri feil det.
1: Vi gleder oss. Tusen takk for praten og masse lykke til I kveld.
0: Takk for det.

Jesse Murph med Blue Strips. Klokka begynner å svette nærmest. Kald tid den onsdagen her, som har stort sett prøvd ganske fint i trafikken. Men akkurat nå melder politiet om trafikkuhell mellom bil og motorsykkel på Kjellsberg i Sola. Politiet opplyser at de er på plass. Det ingen trafikale problemer, og ingen fremstår alvorlig skadd. Ellers har det verste ting preget nyhetsbildet i løpet av natten. EU kom i natt til foreløpig enighet om å fjerne importavgifter på varer fra USA. Avtalen, kjent som Turnberry-avtalen, ble inngått for å unngå at USA innfører høyere tollsatser på europeiske varer etter Donald Trumps trusler. Apropos Donald Trump, så har det amerikanske senatet stemt for å tvinge president Donald Trump til å trekke USA ut av Iran-krigen med 50-47 stemmer. Det viser at flere republikanere nå utfordrer presidenten i en konflikt som har vært i over 2 måneder. Bensinprisene har steget med rundt 50% og skaper bekymring blant republikanere foran mellomvalget. I sportens verden gratulerer med Martin Ødegaard og Arsenal, som har vunnet Premier League. Det for første gang på 22 år etter Man City spilte uavgjort mot Bournemouth. Erling Braut Haaland skårte for City, og etterpå gratulerte han sin venn Martin og sa det var full fortjent. Skal vi også til Vladimir Putin, som har ankommet med Beijing. Det gjorde han i dag tidlig, bare dager etter Donald Trump besøkte den kinesiske hovedstaden. Den russiske presidenten ble møtt med rød løper og militær orkester på samme nivå som Trump fikk forrige uke. Dette er Putins 25. besøk i Kina.

0: og anleggsbransjen I Rogaland mangler 769 ansatte, mer enn noen annen bransje I fylket. Det viser NAVs årlige bedriftsundersøkelse. Totalt mangler Rogaland nærmere 3750 ansatte. Etter bygg og anlegg rekrutteringsutfordringene nest størst innen helse- og sosiale tjenester. Det særlig mangel på helsefagarbeidere, tømrere og sykepleiere, sier pressemeldingen. Samtidig forventer nesten hver fjerde bedrift I fylket å ansette flere det neste året, mens optimismen I olje- og gassnæringen lavere enn tidligere I år. På landsbasis mangler Norge 34 000 ansatte. Bane Nord varsler arbeid på flere togstrekninger I sommer. På sine nettsider har Bane Nord lagt ut hvor og når det blir buss for tog I sommer. Det skjer som følge av at jernbanestrekninger I Norge skal gjennom vedlikeholdsarbeid. For reisende I Stavanger-området blir det buss for tog fra 11. juli til og med tirsdag 14. juli. Bussene vil da gå mellom Egersund og Stavanger. Arbeidet som skal gjennomføres på og ved jernbanen skogrydding, skinne- og vekselbytte, bytte drivmaskiner og arbeid med stikkrenner. Og en rekke historiske gjenstander fra kommunens brandmuseum ble totalskadd I brand på Finnøy forrige uke, det skrev Øyposten. Historiske brandbiler, utstyr og unike gjenstander gikk tapt når bygget som huset samlingen tok fyr. Museum Stavanger beskriver hendelsen som et stort kulturhistorisk tap. Årsaken til brand etterforskes nå.
1: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: For det meste skyet oppholdsvær fra morgentimene spredt regn, ellers vil det blåse sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder, I kveld minkende 13-14 grader for det meste I dag, makstemperatur spått midt på dagen rundt 15-16 grader.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

nye til Tommy Fredvang, coverlåten fra Tre små kinesere. Hjertemedisin, 7:50. Så er dette nå Harry Styles med Adore You, gjør radioen. Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Nordsjø. Og etter hvert nå så skal du til et lag som har blitt diskvalifisert for spionasje i sporten. Straks mer om det.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Arsenal seriemestere for første gang på 22 år etter at Man City måtte nøye seg med 1-1 mot formlaget Bournemouth. Erling Braut Haaland utlignet i femte tillagte minutt, men det var ikke nok for City. Junior Kroppi skårte et flott mål i slutten av første omgang, og det så lenge ut til å avgjøre kampen. I Andoni Iraolas siste hjemmekamp som Bournemouth-manager forlenger klubben sin ubeseiret rekke til 17 Premier League-kamper og kvalifiserte seg til Europa. Cup-spill for første gang i klubbens 127-årige historie. Med 4 poengs forsprang foran siste serierunde er spenningen utløst, og Martin Ødegaard og hans lagkammerater er Premier League-mestere. Crystal Palace venter siste kamp for Arsenal, så venter Champions League-finale for laget som kan vinne til double. Så til Championship, og Middlesbrough overtar Southamptons plass i opprykksfinalen etter spiondrama. Southampton slo Middlesbrough 2-1 etter ekstra omganger i semifinalens returkamp, men et uavhengig disiplinær utvalg besluttet i går at klubben kastes ut av opprykksspillet etter å ha medgitt flere brudd på regelverket som forbyr spionasje på motstanderens trening før kamp. Regelbruddene gjelder ikke bare semifinalen mot Middlesbrough, men kamper mot Oxford i desember i fjor og Ipswich i april. Dermed er det Middlesbrough og Hull som kjemper om opprykte PL og kan sikre seg minst 200 millioner pund. Obos-liga fotball i dag, der det full runde. Bryne har 2 strake seirer når de møter Raufoss på bortebane. Egersund møter Lyn hjemme, mens Sandnes Ulf spiller borte mot Åsane. Alle kampene starter klokka 7. Kongsvinger ligger på førsteplass foran Strømsgodset og Odd, mens Åsane ligger sist med 0 poeng. Ta med oss at Norge fortsetter å imponere i ishockey-VM i Schweiz. Slo Italia 4-0 i går og ligger fortsatt godt an i kampen om sluttspill. Og i morgen, da tas den norske fotball-VM-troppen ut. I går ble 43 år unge målvakten Craig Gordon uttatt i Skottlands VM-tropp. Han kan nå bli tidens eldste

stein og byggevarer.

0: Her VG Nyhetene. Norske rederier refser. Finansminister Jens Stoltenberg mener at de blir sittende med en kjemperegning som regjeringen skulle ta.
1: Norske skip i innenriks kvotepliktig sektor har betalt mer for CO2-utslipp enn Stortinget har bestemt. Hurtigruta og Havila kystruten reagerer på at de kun får igjen 22 av 227 millioner kroner. Finansminister Jens Stoltenberg svarer at Senterpartiets egen finansminister Vedum ikke satte av penger til refusjon hverken i 2024 eller 2025. Nå vil Senterpartiet ta saken til forhandlinger om revidert budsjett.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Tolletaten advarer unge mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder før russetiden. Nylig beslagla tollere 246 liter mistenkt falsk brennevin ved Ørje. Flaskene kan inneholde dødelig metanol og dårlig merket. EU og USA enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer. Avtalen som ble inngått i natt skal hindre høyere tollsatser på europeiske produkter i USA og en del av en handelsavtale signert av Donald Trump og Ursula von der Leyen i fjor. Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen valgt som ny styreleder i Oslo Pride. Hun tar over etter Lars Arnesen, som går av etter 3 år. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Bygg- og anleggsbransjen i Rogaland mangler 769 ansatte, mer enn noen annen bransje i fylket. Det viser NAVs årlige bedriftsundersøkelse. Totalt mangler Rogaland nærmere 3750 ansatte. Etter bygg og anlegg er rekrutteringsutfordringene nest størst innen helse og sosiale tjenester. Det er særlig mangel på helsefagarbeidere, tømrere og sykepleiere, sier pressemeldingen. Samtidig forventer nesten hver fjerde bedrift i fylket å ansette flere det neste året, mens optimismen i olje- og gassnæringen er lavere enn tidligere i år. På landsbasis mangler Norge 34 000 ansatte. Bane NOR varsler arbeid på flere togstrekninger i sommer. På sine nettsider har Bane NOR lagt ut hvor og når det blir buss for tog i sommer. Det skjer som følge av at jernbanestrekninger i Norge skal gjennom vedlikeholdsarbeid. For reisende i Stavanger-området blir det buss for tog fra 11. juli til og med tirsdag 14. juli. Bussene vil da gå mellom Egersund og Stavanger. Arbeidet som skal gjennomføres på og ved jernbanen er skogrydding, skinne- og vekselbytte, bytte drivmaskiner og arbeid med stikkrenner. Og en rekke historiske gjenstander fra kommunens brandmuseum ble totalskadd i brann på Finnøy forrige uke, det skrev Øyposten. Historiske brandbiler, utstyr og unike gjenstander gikk tapt når bygget som huset samlingen tok fyr. Museum Stavanger beskriver hendelsen som et stort kulturhistorisk tap. Årsaken til brannen etterforskes nå.

God morgen! Onsdag 20. mai. Og Listhaug, hun i ferd med å befeste seg som et nytt styringsparti i Norge. Kommer tilbake til det. Jeg og Åge skal være med i to timer. Og dessverre, jeg får ikke Herman med i dag. Og det er, uten nærmere forklaring, min feil.

Ja, på en måling for NRK av Norstat i dag presenterte NRK at Listhaug og FRP, hver tredje stemme i Norge går til FRP. En av tre stemmer altså på Listhaug, og de er mer enn 10 prosentpoeng før nummer to, så er Arbeiderpartiet. Og det er jo en fantastisk, det er jo riktig overskrift å si i NRK i dag tidligt. FRP fosser fram. Og de gjør det om hvor dårlig vi har det her i Norge. Jeg er ikke av den meningen. Det er klart mange ting vi kan gjøre bedre i Norge, ikke minst på fronten på kriminalitet, på fattigdom. Det er galt at vi skal ha folk som er under fattigdomsgrensen når vi har 20 000 milliarder på bok og pengene får se til staten. Men da får Listhaug lov til å klage på det, synes jeg. Men i det store og hele, så er vi det. Ja, vi er det faktisk talt mest det beste i verden.

Over valg i USA i Kentucky, nærmere bestemt av foregående og primærvalg i hvem som skal representere partiet i valget av hosten. Og i Kentucky så var det et veldig bråk for det at Trump ville ha vekk en Thomas. Det endte jo med at han fikk vekk Thomas, og jeg griner ikke akkurat av det. Thomas var helt imot innvandring, imot å hjelpe, bruke penger på hjelpeprogram og så videre. I plassen er det Messi som vant, og Trump brukte 300 millioner kroner for å få ut Thomas, som var veldig i opposisjon til Trump, og Messi kom inn, så er veldig lojale til Trump. Så der vant pengene, det vil si Trump. Og i dag, jeg tror det i dag, så er det valg i Texas, og det er jo veldig spennende hvem som blir representanter der. Men det skal vi følge med på.

Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Ungdommen sykler mindre. De kjøper mindre sykler og bruker færre sykler, men bruker desto mer dessertene. Tohjuls-sparkesyklene med motor. Og det synes både Helse Norge og jeg er sunn, for at den trøbevegelsen du gjør når du sykler, den er med på å fjerne fett rundt organene dine inni kroppen, ja. Og det er en av grunnene til at jeg sykler mye. Ja, det er flere grunner til at jeg sykler mye. Det gir styrke i fødene, det gir kondisjon, bedre pust og så videre og så videre. Det er veldig synd at ungdommen velger å ikke sykle, men det kommer nok tilbake. Det er sånn som går, det er sånn populære og upopulære ting som skifter med nye generasjoner.

Du har fått med deg han 14-åringen som elsker busser. Han for tredje gang I helgen stjal en buss I Oslo og klarte å kjøre helt til Kristiansand Søgne før politiet fikk tak på han og fikk stoppet han. Ingenting galt skjedd med bussene disse tre gangene. Han bare rett og slett vært ute og kjørt. Nå roper myndighetene på straff. Selvfølgelig de det, og det kan være riktig, det vet ikke, men jeg synes at denne 14-åringen, han bør få en garanti på at når du gammel nok, så skal du få ta sertifikater, så skal du få bli bussjåfør. Jeg tror det vil være den beste straffen en kan gi denne 14-åringen, så tydeligvis veldig glad I å ta bussen. Altså, vi avtager bussen, men da går vi ombord og setter oss I passasjersetet. Denne 14-åringen, han bokstavlig talt, han tager bussen han.

Talk of the ties and the lies and the love that we had in this family. Klokka nærmer seg 11. Du skal få nyheter på 11 sharp, og jeg tar pause. Når jeg da tilbake, så jeg alene, og som jeg sa innledningsvis, det min feil at Herman ikke med i dag. Men han blir med i morgen, det lover jeg. Så nå skal jeg ha kaffe.

0: Her VG-nyhetene. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i Sverige i fjor høst. To svenske menn i 20-årene ble funnet drept i forsetet av en leiebil. Nordmannen ble pågrepet samme kveld, men i Oslo. Flyalarmen går i Litauen. Innbyggere bes om å søke tilflukt umiddelbart, melder Reuters. Litauens forsvarsminister sier de har inntrengere i luftrommet. Det brudd I forhandlingene for kabinansatte I flyselskapet SAS. Nå må partene til riksmekleren. FRP mener de har oppskriften på å løse boligkrisen. De vil fjerne statlige krav, egenkapitalkravet til boliglån og eiendomsskatten.
1: Norge ligger langt bak målet om 130 000 nye boliger innen 2030. FRP mener boligkrisen politikerskapt med krav og påbud som fordyrer og forsinker. Blant 22 punkter til Støre-regjeringen større kommunal myndighet I saksbehandling, færre statlige krav samt fjerne eiendomsskatt, egenkapitalkrav og klagemuligheter fra statlige byråkrater.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og FRP får hele 31,4% oppslutning på en ny NRK-måling. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bygg- og anleggsbransjen I Rogaland mangler 769 ansatte, mer enn noen annen bransje I fylket. Det viser NAVs årlige bedriftsundersøkelse. Totalt mangler Rogaland nærmere 3750 ansatte. Etter bygg og anlegg rekrutteringsutfordringene nest størst innen helse- og sosiale tjenester. Det særlig mangel på helsefagarbeidere, tømrere og sykepleiere, sier pressemeldingen. Samtidig forventer nesten hver fjerde bedrift I fylket å ansette flere det neste året. Mens optimismen I olje- og gassnæringen lavere enn tidligere I år. På landsbasis mangler Norge 34 000 ansatte. Bane Nord varsler arbeid på flere togstrekninger I sommer. På sine nettsider har Bane Nord lagt ut hvor og når det blir buss for tog I sommer. Det skjer som følge av at jernbanestrekninger I Norge skal gjennom vedlikeholdsarbeid. For reisende I Stavanger-området blir det buss for tog fra 11. juli til og med tirsdag 14. juli. Bussene vil da gå mellom Egersund og Stavanger. Arbeidet som skal gjennomføres på og ved jernbanen skogrydding, skinne- og vekselbytte, bytte drivmaskiner og arbeid med stikkrenner. Og en rekke historiske gjenstander fra kommunens brandmuseum ble totalskadd I brand på Finnøy forrige uke, det skrev Øyposten. Historiske brandbiler, utstyr og unike gjenstander gikk tapt når bygget som huset samlingen tok fyr. Museum Stavanger beskriver hendelsen som et stort kulturhistorisk tap. Årsaken til branden etterforskes nå.

Hei igjen, jeg Åge skal være med fremover mot klokka 12. I USA så er det slik at alle land som har representanter som prøver å påvirke kongress, senat og sånn, de må registrere seg med navn og hvor de kommer ifra. Og alle må gjøre det, bortsett fra ett land. Kan du gissa hva for et? Ja, det Israel. De trenger ikke, og de har absolutt den største delegasjonen i kongressen som går på, og nå var det en som tidligere har vært faktisk talt stabssjef i det hvite hus. Han forteller at når han ble nominert til jobben, så måtte han skrive under på at han var Israel-vennlige i et skriv, et lojalitetsskriv, altså til Israel. Nå, og det pågår enda, men nå er det politikerne begynt å more i USA. De vil ha slutt på dette, og de vil at Israel også skal begynne å skrive hvem som representerer Israel i det hvite hus som påvirkere. De har jo et annet fint ord for det, men det skal jeg holde vekk. Men det er det de er, påvirkere. Så, men ennå så er det ikke gjort noe med det. Det er bare diskusjonen som pågår, og så får vi se om Israel nå vil bli behandlet som andre land i kongressen og rundt det hvite hus i USA.

gratulere alle Spurs-fans. Arsenal ble seriemester i går for første gang på ja, det 22 år, tror jeg. Det ganske fantastisk. Så der det glede i dag, og jeg sikker på at det var mye champagne som spratt i London i går. Årsak, Manchester United gikk på meste etter tab i går mot, Bournemouth. Bournemouth er formlaget i engelsk fotball, og en visste at dette kunne komme til å bli vanskelig for Manchester City. De har ikke tapt sitt 3. januar. Det er ganske fantastisk. Og nå får de spille Champions League neste år. Denne lille klubben med en kapasitet på tribunene på 11.000 tilskuere og vel det. Det er ganske utrolig. Det er jo sånn Bodø-Glimt, ja, det er gjerne Bodø-Glimt som er NSB, men jeg er på seg motsatt. Men Haaland, han søkte for at det ble et og uavgjort, og det er på overtid, 5 minutter på overtid, men det var ikke nok. Dermed så er det Arsenal som vant serien, og Manchester City nummer 2, Manchester United blir nummer 3, og så er det kamp om fjerdeplassen, og det kan bli gjerne gå til Birmingham, altså ikke Birmingham klubb, men Aston Villa eller Bournemouth, for se. Men Bournemouth er sikre å få Champions League plass neste år. Helt utrolig, det er jo, hvis det skulle være en så heller med Bournemouth. Gratulerer med dagen.

me, okay? Please.

0: Det meste utroligt, men der en niglebiding også i London. For to London-lag slås om å unngå å rykke ned. Og den avgjørelsen den fedler på søndag. Og jeg må jo si at hvis det blir Tottenham, så fedler jeg mest i tåret. Tottenham skal ha Everton, ingen lett oppgave. West Ham, så den andre, de ligger to poeng bak Tottenham. De skal ha Leeds, og ja, det er nok litt lettere oppgave for West Ham enn for Tottenham. Vinner begge, så rykker West Ham ned, og Tottenham heller seg. Så det blir utrolig spennende på søndag, og selv om toppen er bortimot avgjort. Så ja, jeg... Jeg skal se fotball på søndag.
1: Trenger jeg, Toanen, en dom game. En dom

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
2: Nå har du sjansen til å være med Lars Mardan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og er det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Mardland Reiser på 91 66 31 66.
3: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
5: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
6: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
7: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
8: Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
7: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
9: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

I kveld er det full runde i Obos-ligaen, og det kan bli spennende nok det. Lyn har skuffet meg voldsomt. Jeg hadde trodd jeg skulle være med i teten i år og kjempe om en plass i om opprykk, men når Egersund nå får Lyn på besøk i kveld klokka 7, så Egersund store favoritter. Egersund har gjort det godt. Lyn, de sliter veldig, og jeg forstår i grunn ikke helt hvorfor. Sandnes så ligger ett mål før Bryne. De skal til Bergen og møte Åsane, mens Bryne skal til Raufoss og møte Raufoss. Jeg tror alle våre tre lag vinner i kveld i Obos-ligaen. Haugesund så har gjort det overraskende godt med tanke på fjorårssesongen i Tippeligaen. De setter mest en ny nedrykningsrekord i antall få poeng. De skal til Strømmen og møte laget som Bryne slåss med i helgen mens lo. Jeg tror faktisk alt at her kan Strømmen få et poeng. Alle kamper går klokka 7 i kveld, og hvis du har TV2 Play, så kan du se kampene der.

0: Hei, dette Jan Inge fra Olgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter I over 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Olgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere originalen av alle klippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Olgård Landbrukssenter.
1: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Nå du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust I Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik tradisjonen vår I hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer I fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gassbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
3: Men det en plass jeg aldri må innom til. Knapphus, du vet...
4: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
5: Da vi det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
4: Knapphus Energi, både lokalt og I resten av Norge når du trenger de.
6: Du Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen 19. og 20. juni. Pariserhjul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
7: Det noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foklerkvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt I alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både osttilbehør eller gaver.

Viking, de spiller ikke før det helger, men jeg vil nevne at Ålesund, eller Brann skal opp til Ålesund i kveld, og ja, Ålesund, de slo Rosenborg sist. Begge lag ligger på nedryksplass, det vil si Rosenborg på kvalik. De har ikke tok mer enn 8 poeng på 9 kamper. Rosenborg, det, og de sparket treneren, og, det meste er gale i Trøndelag. Men Ålesund slo de, og skal nå tykte Brann. Og Brann, de trenger poeng. De har like mange kamper som Viking, som er fri i kveld. Men de har 11 poeng mindre enn Viking. Og dermed er de allerede spilt seg ut av guldkampen. De som synger guldet skal hjem. Det skal ikke hjem i år. Det kan jeg aldri tenke meg. Viking, de har altså 1 poeng på Tromsø, men de er 2 kamper mindre spilt enn Tromsø og leder likevel med 1 poeng, og da kan du legge til 6 poeng, så er de 7 poeng for Tromsø. Lillestrøm er nummer 3 med 19 poeng, altså 5 poeng bak Viking, så mest likt antall kamper. Bodø/Glimt til 16 poeng, og da de er så langt bak at jeg klarer ikke å rekne. men de er en kamp mindre spilt enn Viking og kan altså komme opp på 19, og likevel altså da være godt stykke bak Viking. Så Viking har fått en kanonstart på sesongen. Det var bare så synd oppe i Hamar at de skulle ha en off-dag på åpningskampen i år. Så, ja, men det er ikke det. Litt spenning må man ha. Man kan ikke la Viking ta helt av, vel, det vil du gjerne, men jeg liker litt spenning, jeg. Gjør du?

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Havsjord.
3: Vårrengjøring er mye søppel. Når det er vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 96 94 0990.
4: Men det er en plass jeg aldri må innom til. Knapphus, du vet
5: at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
6: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
5: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
7: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
8: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
9: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigge, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikse Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Her VG-nyhetene. Ingen foreløpig siktet eller mistenkt etter at en russ I Agder ble blind av laserlys. Politiet har tatt beslag I russebussen og skal undersøke styrke, opphav og godkjenning av laserutstyret på bussen. Nivået på matprisene et resultat av villet politikk, sier Remeier Ole Robert Reitan til E24. Han mener maten I Norge ikke dyr.
1: Vi bruker mindre andel av inntekten vår på mat enn de gjør nesten overalt ellers. Ja. De som bruker minst andel av inntekten sin på mat, de bor I Norge. Så det burde politikere tenke mer gjennom, fordi den dagen folk da forstår hvorfor maten koster det den gjør, så skjønner man samtidig at det jo politisk ønsket.
0: Aktor ber om 7 måneders fengsel for en reality-deltaker som står tiltalt for vold mot kjæresten og en butikkansatt, det melder TV2. Han erkjenner straffskyld. Flyalarmen gikk I Litauen I dag, men har nå stanset. Ifølge forsvarsministeren ble luftrommet deres krenket av en drone. Og høyesterett forkaster Marius Borg Høybys anke etter at han ikke fikk sone med fotlenke på Skaugum. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bygg- og anleggsbransjen I Rogaland mangler 769 ansatte, mer enn noen annen bransje I fylket. Det viser NAVs årlige bedriftsundersøkelse. Totalt mangler Rogaland nærmere 3750 ansatte. Etter bygg og anlegg rekrutteringsutfordringene nest størst innen helse- og sosiale tjenester. Det særlig mangel på helsefagarbeidere, tømrere og sykepleiere, sier pressemeldingen. Samtidig forventer nesten hver fjerde bedrift I fylket å ansette flere det neste året. Mens optimismen I olje- og gassnæringen lavere enn tidligere I år. På landsbasis mangler Norge 34 000 ansatte. Bane Nord varsler arbeid på flere togstrekninger I sommer. På sine nettsider har Bane Nord lagt ut hvor og når det blir buss for tog I sommer. Det skjer som følge av at jernbanestrekninger I Norge skal gjennom vedlikeholdsarbeid. For reisende I Stavanger-området blir det buss for tog fra 11. juli til og med tirsdag 14. juli. Bussene vil da gå mellom Egersund og Stavanger. Arbeidet som skal gjennomføres på og ved jernbanen skogrydding, skinne- og vekselbytte, bytte drivmaskiner og arbeid med stikkrenner. Og en rekke historiske gjenstander fra kommunens brandmuseum ble totalskadd I brand på Finnøy forrige uke, det skrev Øyposten. Historiske brandbiler, utstyr og unike gjenstander gikk tapt når bygget som huset samlingen tok fyr. Museum Stavanger beskriver hendelsen som et stort kulturhistorisk tap. Årsaken til branden etterforskes nå.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Becky Hill. Og David Guetta, du hørte Remember.
1: På fotballens nasjonaldag vant Bryne 4-2 over Strømmen og tok sin andre strage seier. I kveld det ventet ny runde I Obos-ligan når Toten står for tur og Raufoss venter på bortebane. Vi har med oss Bryne-trener Ørjan Heiberg. Ørjan, god morgen og gratulerer med seier.
2: Tusen hjertelig takk for det. Det var en god følelse å vinne. Det var helt klart det vi ønsket oss på festdagen, og det var bra med folk, og vi spilte en underholdende kamp, så vi kunne ikke ønske oss så mye mer enn det, så det var bra.
1: Ja, litt, det som gjerne $1 million question, men effektiviteten har jo virkelig tatt seg opp nå, feiene flott angrepsspill også, borte mot Moss, et Moss-lag som også slo Otto E. Stark. Hva det som gjør at effektiviteten nå har tatt seg opp, særlig de to siste kampene?
2: Jeg tror man har jobbet godt over tid, og så gjelder det å komme til det punktet hvor du har jobbet hardt nok lenge nok til å få utvikling nok til å ha gode prestasjoner, og det har man begynt å få til nå, og så er det jo om det Moss eller Strømmen eller Odd, så er det. Obos-ligaen er tett og jevn, og hver runde lever sitt eget liv, så det er kule kampe hver gang, og så er det klart det å ha effektivitet I fotball viktig, så det er vi veldig glad for at det har vært stigning der, og så håper vi å opprettholde det gjennom videre hardt arbeid her da. Mm.
1: Og før vi snakker om Raufoss, må man bare runde av Strømmen, det var jo klubben du tok opp til Obos-ligaen I fjor, hvordan var det møte for deg, klarte du å legge følelsen til side?
2: Ja, det var veldig hyggelig å møte gamle kjente og mange av de samme menneskene både på og av banen, så det var hyggelig sånn sett, og så det når det 100-105 minutter med fotballkamp, så jobben min å vinne med Bryne, og da var det en vanlig kamp, så det må man klare å skille på, så det gikk fint, men som sagt, det var trivelig å se dem igjen, og jeg synes dem ser som et bra fotballag som kommer til å plukke poeng fremover.
1: Så det alltid godt å gå, sluttende meg-tog og folketoget med en seier I baglommet.
2: Ja da, det sikkert de laget rundt om I landet også, som ikke synes det var like gøy, så vi var heldige der.
1: Du røp oss I kveld, ny trener, hva har det å si for analysen og den jobben dere har gjort I forkant av kveldens kamp?
2: Ja, det blir spennende I kveld. Jeg tenker at vi har gjort det vi skal på forhånd som vi alltid gjør, og så det som du sier det, og det at det har vært litt utskiftninger der nå gjør at det har vært litt endringer fra det tidligere til Stabæk-kampen, og så vet vi ikke 100% hva som kommer nå, så vi må være klar for alt, og vi skal uansett tenke på å utvikle og prestere det spillet vi har hatt hittil, så vi søker å opprettholde den effektiviteten som du snakket om, en angrepsfotball, og så ønsker vi å skjerpe inn litt grann defensivt, hvor snittet for høyt, da. Det er ikke noe hemmelighet, det jo fakta, så det litt av tankene per nå.
1: Og du har jo også tatt over klubben I en periode der det har vært veldig mye skadeproblematikk, både I vinter før du kom, og så det ikke så mange tilgjengelige seniorspillere I klubben. Hva status på de skadespillerne nå?
2: Ja, vi har noen som har vært ute med litt forskjellig, og akkurat nå så det, ikke at det står på klokka, men med tette kamper nå, så det en vurdering inn mot hver tredje, fjerde og femte dag hvor man står. Så akkurat nå har jeg ikke noe 100% svar på tropp, men de som har vært ute siste perioden jobber knallgodt og nærmer seg for hver dag, så vi håper å fylle på med enda flere av de her etter hvert.
1: Så har vi jo også fått sitt unge lokale som virker.

0: virkelig har fått tillit fra deg, Martin, om at Lye har vist veldig godt igjen, og nå senest så fikk vi vel også en målgivende passning av unge Jaran Østrøm. Hva synes du om de lokale rogalendingene som du har I din tropp?
1: Nei, det er mange spennende gutter her, og det, nå nevnte du jo to av dem, og det er flere også, så er det å ta sjansen når man får, og det synes jeg flere har gjort, så det er jo det man ønsker på her I Bryne, vi ønsker å bruke lokale spillere I tillegg til å ha en god mix, så vi må gi dem muligheten når de både fortjener det, og vi har muligheten til det, så veldig, veldig positiv til at vi kan slippe til de unge fremadstormene. Det er veldig gøy. De har tatt store steg I løpet av vinteren, og mer kommer I fremtiden.
0: Vi gleder oss I kveld, altså klokka 20, borte mot Raufoss. Ørjan, tusen takk for praten I timene for Gampens. Var det masse lykke til?
1: Takk for det. Takk for det. Takk.

onsdagsværet vårt. Det meldt forholdsvis skyet og grått videre I dag. Oppholdsvær I perioder, spredt regn, hovedsakelig I sør. Sørøst bris, men blåser opp I liten kuling, utsatte steder I perioder I dag. I kveld minkende vind. Makstemperaturene I ettermiddag, de meldt fra 13 til 15 grader.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpaka fein, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den store countryfestivalen, eller?
2: Det der Kribla og en sportningsspille, 21. og 22. august.
3: Ja, visst det fær, på Tøyscene.
2: Jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga også.
3: Ja, og så det streetfood fra Fortau, som det Fusion Taco.
2: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
3: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god.
2: Klart det.
3: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
2: Ja.
4: Stavanger konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
6: Nå vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
7: All inclusive. All inclusive.
6: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
8: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
6: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år, og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
9: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Arsenal seriemestere for første gang på 22 år etter at Man City måtte nøye seg med 1-1 mot formlaget Bournemouth. Erling Braut Haaland utlignet i femte tillagte minutt, men det var ikke nok for City. Junior Kroppi skårte et flott mål i slutten av første omgang, og det så lenge ut til å avgjøre kampen. I Andoni Iraolas siste hjemmekamp som Bournemouth-manager forlenget klubben sin ubeseirede rekke til 17 Premier League-kamper og kvalifiserte seg til Europa Cup-spill for første gang i klubbens 127-årige historie. Med 4 poengs forsprang foran siste serierunde er spenningen utløst, og Martin Ødegaard og hans lagkammerater er Premier League-mestere. Crystal Palace venter siste kamp for Arsenal, så venter Champions League-finale for laget som kan vinne til double. Så til Championship, og Middlesbrough overtar Southamptons plass i opprykksfinalen etter spiondrama. Southampton slo Middlesbrough 2-1 etter ekstra omganger i semifinalens returkamp, men et uavhengig disiplinær utvalg besluttet i går at klubben kastes ut av opprykksspillet etter å ha medgitt flere brudd på regelverket som forbyr spionasje på motstanderens trening før kamp. Regelbruddene gjelder ikke bare semifinalen mot Middlesbrough, men kamper mot Oxford i desember i fjor og Ipswich i april. Dermed er det Middlesbrough og Hull som kjemper om opprykte PL og kan sikre seg minst 200 millioner pund. Obos-liga fotball i dag, der det full runde. Bryne har 2 strake seirer når de møter Raufoss på bortebane. Egersund møter Lyn hjemme, mens Sandnes Ulf spiller borte mot Åsane. Alle kampene starter klokka 7. Kongsvinger ligger på førsteplass foran Strømsgodset og Odd, mens Åsane ligger sist med 0 poeng. Ta med oss at Norge fortsetter å imponere i ishockey-VM i Schweiz. Slo Italia 4-0 i går og ligger fortsatt godt an i kampen om sluttspill. Og i morgen, da tas den norske fotball-VM-troppen ut. I går ble 43 år unge målvakten Craig Gordon uttatt i Skottlands VM-tropp. Han kan nå bli tidens eldste.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

onsdagsværet vårt. Det meldt forholdsvis skyet og grått videre I dag. Oppholdsvær I perioder, spredt regn, hovedsakelig I sør. Sørøst bris, men blåser opp I liten kuling, utsatte steder I perioder I dag. I kveld minkende vind. Makstemperaturene I ettermiddag, de meldt fra 13 til 15 grader.

0: Hei, det Jon Magne fra Olga Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her vi flinke mekanikere som skruer på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi de eneste i regionen som har åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det når utstyret svikter. Olga Landbrukssenter, avdeling Jæren, finner du på Bryna.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
2: Har du boss, ring til Franse Voss.
3: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Franse Voss klare til å hjelpe deg.
2: Franse Voss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Franse Voss.
4: Med byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
5: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde, så har sin egen gardsbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.

går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

5. Toppen av en ny time rett rundt hjørnet. Nyhetsoppdatering. Denne timen så hørte du Bryne trener Ørjan Heiberg. De vant 4-2 over Strømmen i helgen. I dag venter Raufoss. Det var denne timen. Nå skal vi straks bytte idrett.

0: Her VG-nyhetene. De skadde etter trafikkulykken i Nittedal 17. mai nå utenfor livsfare, opplyser politiet. En person omkom i ulykken, og fire ble skadde. Politiet i Oslo leter etter en mann med jaktvåpen og har rettet søket inn mot øyene i indre Oslofjord. De har stanset ferjer og benytter droner og helikopter, men understreker at det ikke en trusselsituasjon. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i Sverige. To svenske menn i 20-årene ble funnet drept i forsetet av en leiebil i fjor høst. Nordmannen ble pågrepet samme kveld, men i Oslo. NVE advarer om høyere strømpriser og lavere kraftoverskudd de neste årene.
1: Norge har i dag et høyt kraftoverskudd, men NVE regner med at det blir kraftig redusert innen 2030. Årsaken lite ny kraftproduksjon samtidig som forbruket vokser. Den store jokeren datasenteret, fordi kraftforbruket til slike senter ventet å mer enn doble seg innen 2030. NVE advarer om at det kan gjøre Norge mer avhengig av kraftimport, som gjør oss sårbare for vær og uforutsette hendelser.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Influencer Sofie Elise blir programleder for Love Island Norge på VGTV. Hun sier det drømmejobben å være programleder. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bygg- og anleggsbransjen i Rogaland mangler 769 ansatte, mer enn noen annen bransje i fylket. Det viser NAVs årlige bedriftsundersøkelse. Totalt mangler Rogaland nærmere 3750 ansatte. Etter bygg og anlegg rekrutteringsutfordringene nest størst innen helse- og sosiale tjenester. Det særlig mangel på helsefagarbeidere, tømrere og sykepleiere, sier pressemeldingen. Samtidig forventer nesten hver fjerde bedrift i fylket å ansette flere det neste året, mens optimismen i olje- og gassnæringen lavere enn tidligere i år. På landsbasis mangler Norge 34 000 ansatte. Bane Nord varsler arbeid på flere togstrekninger i sommer. På sine nettsider har Bane Nord lagt ut hvor og når det blir buss for tog i sommer. Det skjer som følge av at jernbanestrekninger i Norge skal gjennom vedlikeholdsarbeid. For reisende i Stavanger-området blir det buss for tog fra 11. juli til og med tirsdag 14. juli. Bussene vil da gå mellom Egersund og Stavanger. Arbeidet som skal gjennomføres på og ved jernbanen skogrydding, skinne- og vekselbytte, bytte drivmaskiner og arbeid med stikkrenner. Og en rekke historiske gjenstander fra kommunens brandmuseum ble totalskadd i brand på Finnøy forrige uke, det skrev Øyposten. Historiske brandbiler, utstyr og unike gjenstander gikk tapt når bygget som huset samlingen tok fyr. Museum Stavanger beskriver hendelsen som et stort kulturhistorisk tap. Årsaken til branden etterforskes nå.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Lady Gaga inn I en ny time på kontoret. Aslak heter jeg, følger deg frem til tre. Du hører på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Vi skal straks forflytte oss fra fotballbanen på Bryne til årets rullatorløp

0: du her til Mature.
1: Vi skal snakke om rullatorløp. Det ikke hver dag vi snakker om, eller hver dag du hører om, men på Klepp, eller I Klepp sentrum, rundt sirkelen, der skal rullatorløpet igjen arrangeres. Vi har fått storfint besøk I morgenshowet fra Klepp kommune, frivillig koordinator Liv Øvregård, og kulturkontakt I sirkelen Helene Stangborli. God morgen!
2: God morgen!
1: Rullatorløp, det må jeg si, altså når... Når du tenker på OL-grener, så ikke rullatorløp det første jeg tenker på, men rullatorløp, hva egentlig det, Liv?
2: Det rett og slett at de får komme med sine transportmidler som enten rullatorløp, eller rullator, eller staver. Kanskje de litt vanskelig gange. Så vi bare kalt det for rullatorløp, for det synes vi et ganske klingende ord. Da. Men veldig, veldig mange velkomne med den gangen de har. Så... Så det, ja, vi håper jo at de kommer de som har litt problemer. Løypa jo tillagt for litt forskjellige måter å gå på og trille.
1: Det folk som sjekker om de trimmet? Det vært et problem?
2: Ja. Du kan si, vi har en som har vært litt rask I løypa av og til å gire opp på sånne mopedbiler, eller hva de kaller seg for. Så vi har jo sagt at de får roe seg litt ned, så det plass til alle.
3: Kanskje vi skulle ha hatt en stasjon som heter dopings?
1: Ja.
3: Ja.
1: Hva distansen da? Hvordan løypene?
2: Løypa den starter ifra inngangspartiet på sirkelen.
1: Så det en løype?
2: Det en løype, ja. Og den har vi utvidet nå, sånn, det var en del veiarbeid tidligere, men nå har vi fått fin asfalt, så den går egentlig rundt sirkelen og inn på en sykkelstid som forbi Gjærhagen, og inn igjen til sirkelen over Annedammen, og rundt, og så det mål der så du går inn til en sansehage for sirkelen jo en runde sak så da det en flotte sansehage inn I der så da det en stor port som de går inn og der står de og får medaljer og
1: Fantastisk, hvor mange meter snakker vi da?
3: Og det var et godt spørsmål
2: Hva kan det være? Da skulle vi snakke med Kurt Vaktmester, man hadde målt opp Nei, hva kan det være?
1: Det en kilometer eller mindre?
2: Det nok Nei, det ikke det
3: Nei.
2: 600-700 meter
3: Men det jo på en måte litt bakka og litt beint og ja Så det liksom litt krongelig.
1: Det litt terreng. Litt sånn,
3: ja, rett og slett litt terreng. Og så det var jo det en over, så at vi var en stasjon midt I løypa. Den ja, ene stod og delte ut vatten. Skal du drikke? Ja da, så...
1: Nå beskrever Liv det ganske fint, I hvert fall for de som kjent I rundt Klepp. Men hvor sirkelen henne?
2: Ja, da må vi vel ta den Gjærhagen da, som de fleste vet om. Så den ligger jo rett på siden av Gjærhagen.
1: Altså med hålen kjøtt og så videre.
2: Så da det umulig å se den rundingen. Og så det egentlig litt sånn helsesenter, for det ligger jo et legevakten ligger der, og det var det store under pandemien, da var det jo der de stod og tok disse testene, så det en stor parkeringsplass, så vi har jo egentlig gode plass da, men akkurat I år så ser vi på værmeldinger at da, vi kan ikke være I sandsagen. Så da blir det over på det kleppetunet som jeg kaller det for, så der har vi gode plass med både kafeteria og en foyer som vi skal hive det inn på.

onsdags været vårt. Det meldt forholdsvis skyet og grått videre I dag. Oppholdsvær I perioder, spredt regn, hovedsakelig I sør. Sørøst bris, men blåser opp I liten kuling, utsatte steder I perioder I dag. I kveld minkende vind. Makstemperaturene I ettermiddag, de meldt fra 13 til 15 grader.

0: Your husband is coming.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: på kontoret. Du hørte Du lyk.
1: Jeg glemte jo faktisk å spørre dere om hva tid dette skulle være. Hva tid å late å løpe?
2: Det nå i morgen, kan vi si. Torsdag, 21. mai, klokka 11. Da det lurt å møte opp litt i god tid, for dere får jo startnummer, de som stiller. Og vi har jo 100 startnummer, så nå har vi jo delt ut noen til Helene på Sirkelen og på Kleppheimen til deg på institusjon, så de skal få ta dem på seg første. Vi har lært litt etter noen år at vi må være litt praktiske.
1: Så. Men klokka 11 på en torsdag, så går dere ikke glipp av litt publikum da, folk som i arbeid?
2: Vi får publikum selv, vi har tre barnehager som kommer og skal stå langs løypene, og så har vi masse elever fra videregående, helsefag, men de skal også være med å hjelpe oss til. Så publikummet, jeg tror kanskje ikke vi har tenkt så mye på publikum. De som så heldige å få være i det området, de får det med seg, eller så det for de som deltar. Det det viktigste, og for ansatte til å få en annerledes dag.
1: Hvem det som kan være med og konkurrere da?
3: Det jo egentlig for alle som i Klepp kommune, ja, som har lyst til å bli med. Ja.
1: Du må ha en rullator? Eller?
3: Nei, du må ikke det.
1: Nei.
3: Uansett funksjonen og hva du på en måte er, hvis du bare har lyst til å være med, det jo hovedsakelig for deg som over 60, sentile. Ja. Ja.
2: Vi har invitert Miljøtjenesten også, for der også er det noen som sliter med å gå med.
3: Ja, men det jo for å inkludere alle og for å ha en plass å komme, og være med på festen.
1: Mm. Ja, for det blir en fest. Dag. Ja, det det, og det jo ikke bare rullatorløp. Og det jo, jeg hørte noe om kostymer.
3: Ja, for meg pleier jo å kle oss opp. I fjor så var jo hun og kollegaen hennes, Tone Klovna.
2: Ja.
3: Og meg og min kollega, vi kledde oss i mest fargerike, så jeg sier at det å finne det mest fargerike og mest feststemning, for det gjør noe at det smitter over på de andre også, og de på en måte bidrar og begynner folk å klære seg ut og pynte rollatorene, eller det det på en måte fremkomstmidlet som de bruker for å komme rundt, om det en rullestol, rollator, en stokk, eller seg selv.
1: Og så har dere også fått tag i en ganske flott og flinke speaker.
3: Ja,
2: det har vi. Tore, han svikter oss ikke.
1: Og bare for de som ikke fra Jæren, Tore.
2: Kåstad.
1: Tore Kåstad, da vet alle hvem det
3: er. Yes, det er viktig.
2: Han gjør ganske mye i løpet, for å si det sånn. Så jeg ser hvor viktig det med å ha en sånn en som dreg i gang alt, og nå får vi også med oss gamle ordføreren våre, Elfin Lea, og de to jo bare et par i seg selv i sammen. Kjetil, vår eminente ordfører, Maudal, han hadde egentlig veldig lyst til å være med, men måtte være i et gjerråd, så det hette. Så han var litt leisig for han ikke fikk være med i år, men han fikk være med på en liten reel, så jeg føler at han har fått bidratt litt, men Elfin og Tore et ganske godt par i sammen.
1: Enig. Og til slutt, regjerende mester da, hvem er favoritten på oddsmarkedet til å vinne årets rullatorløp på Klepp?
2: Ja, der tror jeg vi må nevne Elin Gudmestad, som tok ut i fjor i et voldsomt tempo og fikk mye TV-tid på TV Vest. Hun har lovt i år at hun ikke skal ta ut, for ellers kjører hun ned folk, for hun var litt rask. Jeg tror det står Turbo Elin på den plato med. Ja. Så jeg tror at det skal være sjans for andre i år.
1: Ja, helt. Og vinneren i år får vel en flotte premie også?
2: Du kan si det sånn, vi har litt spesielle premier. Det den best pimpa transportmidlet, og så har vi beste heiergjeng og best kostyme. Så vi ikke så opptogen av sånn vinner. Alle får diplom og medalje.
3: Ja, men jo, var det jo en ny, var det ikke det?
1: Tore er vel en premie med seg?
2: Tore har med seg vandrekyllingen.
3: Ja, det
2: er nytt for året.
1: Den gule vandrekyllingen.
2: Den blir spennende hvem som skal få.
1: Absolutt, vi gleder oss. I morgen fra klokka 11 av sirkelen i Klepp sentrum. Tusen takk for besøk, og så gleder vi oss til i morgen.
3: Takk selv.
2: Takk selv.

Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.

0: Her VG-nyhetene. Høyesterett forkaster Marius Borg Høybys anke. Høyby ønsket å sone varetektsfengslingen sin med fotlenke på Skaugum, men fikk ikke medhold, hverken av tingretten eller lagmannsretten. Dermed blir han sittende i fengsel til dommen kommer 15. juni. De skadde etter trafikkulykken i Nittedal 17. mai nå utenfor livsfare, det opplyser politiet. En person omkom i ulykken, og fire ble skadde. Det brudd i forhandlingene for kabinansatte i SAS. Nå må partene til riksmekleren. Politiet fikk flere meldinger i formiddag om at en mann gikk rundt i Oslo med et jaktvåpen. Da politiet fikk kontroll på mannen, viste det seg at våpenet skulle brukes som en rekvisitt til en filminnspilling på Hovedøya. Flere ressurser rykket for å bidra i søket etter mannen. Google-søk får den største oppdateringen på 25 år, skriver Tech.no. Den skal kunne skjønne hva du mener selv når du sliter med å formulere spørsmålet. Dronning Sonja gjennomfører sitt program fremover som planlagt og ser fram til fylkesturen til Vestland neste uke, heter det fra Slottet. Mandag måtte dronningen avlyse to programpunkter i det offisielle programmet. Årsaken var hjerteflimmer, bekreftet Slottet til VG. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Bygg- og anleggsbransjen i Rogaland mangler 769 ansatte, mer enn noen annen bransje i fylket. Det viser NAVs årlige bedriftsundersøkelse. Totalt mangler Rogaland nærmere 3750 ansatte. Etter bygg og anlegg er rekrutteringsutfordringene nest størst innen helse og sosiale tjenester. Det særlig mangel på helsefagarbeidere, tømrere og sykepleiere, sier pressemeldingen. Samtidig forventer nesten hver fjerde bedrift i fylket å ansette flere det neste året, mens optimismen i olje- og gassnæringen lavere enn tidligere i år. På landsbasis mangler Norge 34 000 ansatte. Bane NOR varsler arbeid på flere togstrekninger i sommer. På sine nettsider har Bane NOR lagt ut hvor og når det blir buss for tog i sommer. Det skjer som følge av at jernbanestrekninger i Norge skal gjennom vedlikeholdsarbeid. For reisende i Stavanger-området blir det buss for tog fra 11. juli til og med tirsdag 14. juli. Bussene vil da gå mellom Egersund og Stavanger. Arbeidet som skal gjennomføres på og ved jernbanen er skogrydding, skinne- og vekselbytte, bytte drivmaskiner og arbeid med stikkrenner. Og en rekke historiske gjenstander fra kommunens brandmuseum ble totalskadd i brand på Finnøy forrige uke, det skrev Øyposten. Historiske brandbiler, utstyr og unike gjenstander gikk tapt når bygget som huset samlingen tok fyr. Museum Stavanger beskriver hendelsen som et stort kulturhistorisk tap. Årsaken til brand etterforskes nå.
2: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Fra Alex Warren, du hørte Fever Dream. 5 minutter over toppen av en ny time. Da vi oppdatert. Du hører kontoret på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Med all musikken du trenger til arbeidsdagen din. Og nå skal vi videre med Talk to You fra Sam Fender. Allierer seg med ingen ringere enn Elton John.

Onsdagsværet vårt, det meldt forholdsvis skyet og grått videre I dag. Oppholdsvær I perioder, spredt regn, hovedsakelig I sør. Sørøst bris, men blåser opp I liten kuling, utsatte steder I perioder I dag. I kveld minkende vind. Makstemperaturene I ettermiddag, de meldt fra 13 til 15 grader.

0: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

stein og byggevarer.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Arsenal seriemestere for første gang på 22 år etter at Man City måtte nøye seg med 1-1 mot formlaget Bournemouth. Erling Braut Haaland utlignet i femte tillagte minutt, men det var ikke nok for City. Junior Kroppi skårte et flott mål i slutten av første omgang, og det så lenge ut til å avgjøre kampen. I Andoni Iraolas siste hjemmekamp som Bournemouth-manager forlenger klubben sin ubeseiret rekke til 17 Premier League-kamper og kvalifiserte seg til Europa Cup-spill for første gang i klubbens 127-årige historie. Med 4 poengs forsprang foran siste serierunde er spenningen utløst, og Martin Ødegaard og hans lagkammerater er Premier League-mestere. Crystal Palace venter siste kamp for Arsenal, så venter Champions League-finale for laget som kan vinne til double. Så til Championship, og Middlesbrough overtar Southamptons plass i opprykksfinalen etter spiondrama. Southampton slo Middlesbrough 2-1 etter ekstra omganger i semifinalens returkamp, men et uavhengig disiplinær utvalg besluttet i går at klubben kastes ut av opprykksspillet etter å ha medgitt flere brudd på regelverket som forbyr spionasje på motstanderens trening før kamp. Regelbruddene gjelder ikke bare semifinalen mot Middlesbrough, men kamper mot Oxford i desember i fjor og Ipswich i april. Dermed er det Middlesbrough og Hull som kjemper om opprykte PL og kan sikre seg minst 200 millioner pund. Obos-liga fotball i dag, der det full runde. Bryne har 2 strake seirer når de møter Raufoss på bortebane. Egersund møter Lyn hjemme, mens Sandnes Ulf spiller borte mot Åsane. Alle kampene starter klokka 7. Kongsvinger ligger på førsteplass foran Strømsgodset og Odd, mens Åsane ligger sist med 0 poeng. Ta med oss at Norge fortsetter å imponere i ishockey-VM i Schweiz. Slo Italia 4-0 i går og ligger fortsatt godt an i kampen om sluttspill. Og i morgen, da tas den norske fotball-VM-troppen ut. I går ble 43 år unge målvakten Craig Gordon uttatt i Skottlands VM-tropp. Han kan nå bli tidens eldste.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Har du boss? Ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss? Ring til Fransefoss.

onsdagsværet vårt. Det meldt forholdsvis skyet og grått videre I dag. Oppholdsvær I perioder, spredt regn, hovedsakelig I sør. Sørøst bris, men blåser opp I liten kuling, utsatte steder I perioder I dag. I kveld minkende vind. Makstemperaturene I ettermiddag, de meldt fra 13 til 15 grader.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger. Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

fantastisk låt fra BTS, heter Swim. Og med det så det slutt på kontoret for I dag. Vi tar opp tråden igjen I morgen, jeg og du. Nå det Jonas som straks overtar med ettermiddagsrøsje. Og før en nyhetsoppdatering så dette Tobias Sten. It

0: Her VG-nyhetene. PST slår alarm om at stadig yngre barn trekkes inn i nettsamfunn der vold, ydmykelse og selvskading normaliseres.
1: Og det skjer ifølge PST og Kripos på TikTok, Discord og gjennom spill. De advarer om at enkelte miljøer systematisk forsøker å bryte ned grenser og normalisere vold og overgrep. De oppfordrer foreldre, lærere og andre voksne til å følge med på unges nettaktivitet.
0: Reporter Miriam Alsvik. 47 overlevende og pårørende etter Scandinavian Star-brannen i 1990 har tapt et søksmål mot danske myndigheter. Kravet om erstatning på 450 000 danske kroner til hver av saksøkerne ble avvist. 136 nordmenn mistet livet i brannen. Politiet har kontroll på en mistenkt gjerningsperson etter knivstikking i Porsgrunn. Fornærmede framstår ikke alvorlig skadet. Både fornærmede og gjerningspersonen er kjenninger av politiet. En person er sendt til sykehus etter vold i Arendal. Vedkommende er våken og bevisst, men skadeomfanget er ukjent. Politiet har ikke kontroll på gjerningsperson. En bil har kjørt i andre parkerte biler og havnet på taket i Trondheim. Fører blir fraktet til legevakta. Politiet foretar etterforskning på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Bygg- og anleggsbransjen i Rogaland mangler 769 ansatte, mer enn noen annen bransje i fylket. Det viser NAVs årlige bedriftsundersøkelse. Totalt mangler Rogaland nærmere 3750 ansatte. Etter bygg og anlegg er rekrutteringsutfordringene nest størst innen helse og sosiale tjenester. Det er særlig mangel på helsefagarbeidere, tømrere og sykepleiere, sier pressemeldingen. Samtidig forventer nesten hver fjerde bedrift i fylket å ansette flere det neste året, mens optimismen i olje- og gassnæringen er lavere enn tidligere i år. På landsbasis mangler Norge 34 000 ansatte. Bane Nor varsler arbeid på flere togstrekninger i sommer. På sine nettsider har Bane Nor lagt ut hvor og når det blir buss for tog i sommer. Det skjer som følge av at jernbanestrekninger i Norge skal gjennom vedlikeholdsarbeid. For reisende i Stavanger-området blir det buss for tog fra 11. juli til og med tirsdag 14. juli. Bussene vil da gå mellom Egersund og Stavanger. Arbeidet som skal gjennomføres på og ved jernbanen er skogrydding, skinne- og vekselbytte, bytte drivmaskiner og arbeid med stikkrenner. Og en rekke historiske gjenstander fra kommunens brandmuseum ble totalskadd i brand på Finnøy forrige uke, det skrev Øyposten. Historiske brandbiler, utstyr og unike gjenstander gikk tapt når bygget som huset samlingen tok fyr. Museum Stavanger beskriver hendelsen som et stort kulturhistorisk tap. Årsaken til branden etterforskes nå.

Kjartan Lauritsen, Astrid S. Låta Friskis hører vi på vei inn I tre timen, og ettermiddagsrørstet nå I gang. Det meg, Jonas, som får lov til å være med denne onsdagen 20. mai. Og her kommer musikk fra Ed Sheeran.

0: today. Ed Sheeran synger altså om sin gamle telefon, old phone, hører du, her I ettermiddagsrushet, hvor vi nå skal bevege oss mot fotballbanen. Vi skal til Bryne, som på fotballens nasjonaldag 16. mai vant 4-2 over Strømmen. Og I dag så venter en ny kamp mot Raufoss. Vi har med oss trener Ørjan Heiberg, som sier hva han følte etter seieren mot Strømmen.
1: Det var en god følelse å vinne. Det var helt klart det vi ønsket oss på festdagen, og det var bra med folk, og vi spilte en underholdende kamp, så vi kunne ikke ønske oss så mye mer enn det, så det var bra.
2: Ja, litt, det som gjerne $1 million question, men effektiviteten har jo virkelig tatt seg opp nå, feiene flott angrepsspill, også borte mot Moss, et Moss-lag som også slo Otto E. Stark. Hva det som gjør at effektiviteten nå har tatt seg opp, særlig de to siste kampene?
1: Jeg tror man har jobbet godt over tid, og så gjelder det å komme til det punktet hvor du har jobbet hardt nok lenge nok til å få utvikling nok til å ha gode prestasjoner, og det har man begynt å få til nå, og så det jo om det Moss eller Strømmen eller Odd, så det. Obos-ligaen er tett og jevn, og hver runde lever sitt eget liv, så det er kule kampe hver gang, og så det klart det å ha effektivitet I fotball viktig, så det vi veldig glad for at det har vært stigning der, og så håper vi å opprettholde det gjennom videre hardt arbeid her da. Mm.
2: Og før vi snakker om Raufoss, så må vi bare runde av Strømmen, det var jo klubben du tok opp dopo slik enn I fjor, hvordan var det møte for deg, klarte du å legge følelsen til side?
1: Ja, det var veldig hyggelig å møte gamle kjente og mange av de samme menneskene både på og av banen, så det var hyggelig sånn sett, og så det når det 100-105 minutter med fotballkamp, så jobben min å vinne med Bryne, og da var det en vanlig kamp, så det må man klare å skille på, så det gikk fint, men som sagt, det var trivelig å se dem igjen, og jeg synes dem ser ut som et bra fotballag som kommer til å plukke poeng fremover.
2: Så alltid godt å gå 17. mai-tog og folketoget med en seier I baglomma.
1: Ja da, det sikkert de lagene rundt om I landet også, som ikke synes det var like gøy, så vi var heldige der.
2: Du Raufoss I kveld, ny trener, hva har det å si for analysen og den jobben dere

0: grann defensivt, hvor snittet for høyt. Da. Det ikke noe, det ikke noe hemmelighet, det jo fakta. Så det litt av tankene per nå.
1: Og du har jo også tatt over klubben I en periode der det har vært veldig mye skadeproblematikk, både I vinter før du kom, og så det ikke så mange tilgjengelige seniorspillere I klubben. Hva status på de skadespillerne nå?
0: Ja, vi har noen som har vært ute med litt forskjellig, og akkurat nå så det, ikke at det står på klokka, men med tette kamper nå, så det jo en vurdering inn mot hver tredje, fjerde og femte dag hvor man står. Så akkurat nå har jeg ikke noe 100% svar på tropp, men de som har vært ute siste perioden jobber knallgodt og nærmer seg for hver dag, så vi håper å fylle på med enda flere av de her etter hvert.
1: Så har vi jo også fått sitt unge lokale som virkelig har fått tillit fra deg, Martin, om at Lye har vist veldig godt igjen, og nå senest så fikk vi vel også en målgivende passning av unge Jaran Østrem. Hva synes du om de lokale rogalendingene som du har I din tropp?
0: Nei, det er mange spennende gutter her, og det, nå nevnte du jo to av dem, og det er flere også, så det å ta sjansen når man får, og det synes jeg flere har gjort, så vi, det jo det man ønsker på, her I Bryne, vi ønsker å bruke lokale spillere I tillegg til å ha en god mix, så vi må gi dem muligheten når de både fortjener det, og vi har muligheten til det, så veldig, veldig positivt til at vi kan slippe til de unge fremadstormene. Det veldig gøy. De har tatt store steg I løpet av vinteren, og mer kommer I fremtiden.
1: Vi gleder oss I kveld, altså klokka 7, borte mot Raufoss. Jan, tusen takk for praten I timene for Gampens. Var det masse lykke til?
0: Takk for det. Vi snakkes.

skyet og spredt regn varslet videre. I kveld kan det hende tåke. Sørøst bris, liten kuling utsatte plasser, perioder med stiv kuling på kysten lengst sør. I kveld minkende til bris. I morgen, regn og yr fra start og lokal tåke. Om ettermiddagen overgang til oppholdsvær og perioder med sol. Sørøst bris, sørlig frisk bris på kysten. Og temperaturer helt opp I 16-17 grader maks.

0: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
1: Hei, dette Jan Inge fra Olga Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter i over 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Olgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere er originalen av alle klippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Olgård Landbrukssenter.
2: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
3: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkake opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
4: Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Altedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
7: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: The One Republic som synger Need Your Love. Straks, ja, den er blitt 3:30, men før vi skal hoppe inn I nyhetene, så må vi ut I trafikken en kjapp tur. For det har vært en ulykke på E39 nordgående ved avkjørselen til Våland, der to biler skal være involvert. Trafikken flyter nå forbi I venstre felt, ser jeg politiet skriver, og det bestilt bilberging til ett av kjøretøyene.
1: Og anleggsbransjen I Rogaland mangler 769 ansatte, mer enn noen annen bransje I fylket. Det viser NAVs årlige bedriftsundersøkelse. Totalt mangler Rogaland nærmere 3750 ansatte. Etter bygg og anlegg rekrutteringsutfordringene nest størst innen helse- og sosiale tjenester. Det særlig mangel på helsefagarbeidere, tømrere og sykepleiere, sier pressemeldingen. Samtidig forventer nesten hver fjerde bedrift I fylket å ansette flere det neste året, mens optimismen I olje- og gassnæringen lavere enn tidligere I år. På landsbasis mangler Norge 34 000 ansatte. Bane Nor varsler arbeid på flere togstrekninger I sommer. På sine nettsider har Bane Nor lagt ut hvor og når det blir buss for tog I sommer. Det skjer som følge av at jernbanestrekninger I Norge skal gjennom vedlikeholdsarbeid. For reisende I Stavanger-området blir det buss for tog fra 11. juli til og med tirsdag 14. juli. Bussene vil da gå mellom Egersund og Stavanger. Arbeidet som skal gjennomføres på og ved jernbanen skogrydding, skinne- og vekselbytte, bytte drivmaskiner og arbeid med stikkrenner. Og en rekke historiske gjenstander fra kommunens brandmuseum ble totalskadd I brand på Finne I forrige uke, det skrev Øyposten. Historiske brandbiler, utstyr og unike gjenstander gikk tapt når bygget som huset samlingen tok fyr. Museum Stavanger beskriver hendelsen som et stort kulturhistorisk tap. Årsaken til branden etterforskes nå.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Med byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
5: Ja, hallo.
6: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen då?
5: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
6: Ja, visst är det det för. Och tusenne.
5: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga också.
6: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
5: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
6: Och du hade inte gidda beställt det till mig, Go?
5: Klart det.
6: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
5: Ja.
7: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
8: All inclusive, all inclusive.
7: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren. Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
8: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
7: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
9: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Musikk fra Taus. Her altså straks kvart på fire.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Det har også vært en trafikkulykke som påvirker trafikken I ettermiddag på E39, nordgående ved avkjørsel til Våland, der skal to biler ha vært involvert I et uheld. Ikke meldt om alvorlige personskader. Trafikken flyter forbi I venstre felt, og det bestilt bilberging til ett av kjøretøyene.

Skya og spredt regn varslet videre. I kveld kan det hende tåke. Sørøst bris, liten kuling utsatte plasser, perioder med stiv kuling på kysten lengst sør. I kveld minkende til bris. I morgen, regn og yr fra start og lokal tåke. Om ettermiddagen overgang til oppholdsvær og perioder med sol. Sørøst bris, sørlig frisk bris på kysten. Og temperaturer helt opp I 16-17 grader maks.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Det det Mathilde Frey som synger når vi nærmer oss klokka fire den her fine onsdagen. Da skal du få nyheter, men før det så tenker jeg vi skal høre Taylor Swift.

0: Her VG-nyhetene. Helse Midt vil flytte videreutdanning i ultralyd for jordmødre fra NTNU til St. Olavs hospital. Fagansvarlig ved NTNU, Jordmorforbundet og Jordmorforeningen mener det i praksis betyr nedleggelse av utdanningen.
1: Opplæringen får en ny form, og de som tar den vil ikke lenger få studiepoeng for det. Kritikerne frykter at kvaliteten på opplæringen vil bli mer tilfeldig. Samtidig mener Helse Midt at flyttingen vil styrke utdanningen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Politiet fikk flere meldinger i formiddag om at en mann gikk rundt i Oslo med et jaktvåpen. Da politiet fikk kontroll på mannen, viste det seg at våpenet skulle brukes som en rekvisitt til en filminnspilling på Hovedøya. Vi vet lite om dette prosjektet, men det fremstår som svært lite profesjonelt, sier Adrian Mitchell, som filmkommissær i Oslo, til VG. En bil har kjørt i andre parkerte biler og havnet på taket i Trondheim. Fører blir fraktet til legevakta, og politiet foretar etterforskning på stedet. Influencer Sofie Elise blir programleder for Love Island Norge på VGTV. Hun sier det drømmejobben å være programleder. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bygg- og anleggsbransjen i Rogaland mangler 769 ansatte, mer enn noen annen bransje i fylket. Det viser NAVs årlige bedriftsundersøkelse. Totalt mangler Rogaland nærmere 3750 ansatte. Etter bygg og anlegg er rekrutteringsutfordringene nest størst innen helse og sosiale tjenester. Det er særlig mangel på helsefagarbeidere, tømrere og sykepleiere, sier pressemeldingen. Samtidig forventer nesten hver fjerde bedrift i fylket å ansette flere det neste år, mens optimismen i olje- og gassnæringen lavere enn tidligere i år. På landsbasis mangler Norge 34 000 ansatte. Bane Nor varsler arbeid på flere togstrekninger i sommer. På sine nettsider har Bane Nor lagt ut hvor og når det blir buss for tog i sommer. Det skjer som følge av at jernbanestrekninger i Norge skal gjennom vedlikeholdsarbeid. For reisende i Stavanger-området blir det buss for tog fra 11. juli til og med tirsdag 14. juli. Bussene vil da gå mellom Egersund og Stavanger. Arbeidet som skal gjennomføres på og ved jernbanen er skogrydding, skinne- og vekselbytte, bytte drivmaskiner og arbeid med stikkrenner. Og en rekke historiske gjenstander fra kommunens brandmuseum ble totalskadd i brand på Finnøy forrige uke, det skrev Øyposten. Historiske brandbiler, utstyr og unike gjenstander gikk tapt når bygget som huset samlingen tok fyr. Museum Stavanger beskriver hendelsen som et stort kulturhistorisk tap. Årsaken til branden etterforskes nå.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
4: Det meldes fortsatt om lange køer på E39 for du som ute i trafikken. Det har altså vært en trafikkelykke tidligere ettermiddag i nordgående retning av kjørsel mot Våland. Og på grunn av den lange køa så må bilbergeren som på vei eskorteres av politiet for å komme fram til stedet. Og det vil være trafikale problemer fram til bilbergeren har fått fjernet bilen.

0: Chris Olsen det med ABBA, og vi da inn I fire timen, slutten av arbeidsdagen, ettermiddagsrushet ruller og går her med god musikk fra meg, Jonas, og et par gode innslag. Vi skal blant annet til Viking sitt kvinnelag straks, som spiller cupkamp I kveld, åttendelsfinale. Men nå først, musikk fra Kriminell Kunst.
1: Ja vel, kjør på da, kjør på.
2: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: herlig låt fra Kriminell Kunst, Jenta I Stavanger heter den. Vi skal ut igjen, vi skal til fotballbanen, Viking sitt kvinnelag. For 2 år siden cirka så kom de seg til den historiske kvarten I køppen, og nå kan de repetere historien når de møter topplaget Start I åttendedelsfinale I køppen I kveld. Start, de toppet altså tabellen I kvinnens første divisjon. 1 poeng bare foran Viking. Vi har med oss trener Magnus Meling.
1: Og akkurat start på besøk, det fikk vi holdt på seg smertelig kjenne for et par uker siden, når det var en jevn kamp, men de trakk det lengste strået. Hvordan skal start slås I køppen I kveld?
2: Som nevnt var det en ganske dramatisk kamp, der vi egentlig ikke var så veldig fornøyd med vår prestasjon. Men vi leder jo egentlig 3-1 uten å være fornøyd, og så får de snudd det. Så det en revansjelusten gjeng som møter opp I kveld på Lyse Arena for å slå tilbake, fordi vi var hverken fornøyd med prestasjonen eller resultatet I den kampen, så vi står I startblokken allerede.
1: Ja, start et av lagene som var spått I toppen av tabellen, selv om det var ganske vanskelig å spå hvem som kom til å være helt I toppen. Ubeseiret så langt det startet, det som gjør at de så gode?
2: De har hatt de har bra rutine I laget sitt, så gjennomsnittsalderen deres ganske bra. I tillegg så har de hatt god kontinuitet på både trenersiden og spillersiden. Så det det. Altså, I tillegg så har de har 3 raske på topp der, som skaper uromoment mot de fleste lag.

0: Rostock møtte Start i seriespill, slo Haugesund toppserielaget 3-2 på Lyse Arena, så slo dere Frigg 3-0 på Lyse Arena. Dere har nesten bodd på stadion de siste dagene.
1: Ja, vi har det, så dette her tror jeg blir fjerde hjemmekampen på 12 dager, så jeg er helt riktig, så det vi er glad i å spille hjemmekamper, så det bra. Så kommer det jo, de skal jo skifte kunstgress nå på Lyse Arena, så det kommer en periode i juni der vi må spille litt mer bortekamper, men vi trives best hjemme.
0: Frigg-kampen da, hvis vi oppsummerer den veldig kjapt, hva setter du igjen med etter den 3-0-seieren der?
1: Det var en sjansebonanza uten like, der vi har konstant trykk på deres halvdel, egentlig liksom forventer. Og så er det jo alltid sånne kamper om du klarer å få den forløsende skåringen eller ikke. Så klarte vi det til slutt, da ble det en liten sånn ketchup-effekt, selv om vi fort kunne skåret enda mer mål. Men vi gjorde det vi skulle gjøre, og holdt nullen igjen, som jeg er fornøyd med. Så både Haugesund-kampen i køppen der og den frikampen er to fine prestasjoner av oss. Og så har vi fått brukt store deler av troppen i alle disse her kampene. Så det var vi også fornøyd med, at vi kan ha ulike brikker som jeg kan bruke i forhold til hvem vi trenger, og så har vi også ulike kort å gi inn på da, i løpet av kampen. Så vi er ganske sånn, totalt fornøyd med den prestasjonen vi har vært de siste ukene.
0: Og hvis en skal oppsummere sesongen så langt, selv om man egentlig nettopp har begynt, så har det jo sett veldig lovende ut.
1: Ja, det har jeg også med mest opptatt av hvordan det skal bli. Så, men ingen, vi takker aldri nei til en god sesongstart, det gjør vi ikke. Og så er vi skrudd sammen sånn at vi alltid prøver å strekke oss etter det som ligger foran, for det er det vi jobber videre med også.
0: Alt i neste kamp, og den kampen er allerede i kveld klokka 20 hjemme på Lyse Arena, åttendelsfinalen i cupen. Magnus, hvordan blir timene dine før kamp? Hvor tidlig er du inne på arenan?
1: Ja, nå er jeg hjemme med her minste nå, og så tipper jeg drar inn nå i formiddag for å lade opp og planlegge siste forberedelsene inn. Så vi gleder oss til det, men dagen blir det lange når du har så senere kamp, men en flomlyskamp på Lyse Arena, det er aldri feil det.
0: Vi gleder oss. Tusen takk for praten, og masse lykke til i kveld.
1: Takk for det.

skyer og spredt regn varslet videre. I kveld kan det hende tåke. Sørøst bris, liten kuling utsatte plasser, perioder med stiv kuling på kysten lengst sør. I kveld minkende til bris. I morgen, regn og yr fra start og lokal tåke. Om ettermiddagen overgang til oppholdsvær og perioder med sol. Sørøst bris, sørlig frisk bris på kysten. Og temperaturer helt opp I 16-17 grader maks.

0: Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
1: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.

Steino byggevarer. Har alt av Steino byggevarer. På bygg.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer. Men det en plass jeg
1: alltid må innom til. Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus Energi, både lokalt og I resten av Norge når du trenger de.
3: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

hører vi Ella Langley med Loving Life Again, 4:30. Det har vært en trafikkulykke på E39 I ettermiddag som har skapt lange køer. Ulykken skjedde I nordgående retning ved avkjørselen til Våland. To biler involvert, ikke meldt om alvorlige personskader. Trafikken har passert sakte I venstre felt mens bilberger var bestilt. Og på grunn av den lange køen måtte bilberger eskorteres av politiet for å komme fram, som ført til ytterligere trafikale problemer. Bygg- og anleggsbransjen I Rogaland mangler altså 769 ansatte, mer enn noen annen bransje I fylket. Det viser NAVs årlige bedriftsundersøkelse. Totalt mangler Rogaland nærmere 3750 ansatte. Etter bygg og anlegg rekrutteringsutfordringene nest størst innen helse- og sosialtjenester. Det særlig mangel på helsefagarbeidere, tømrere og sykepleiere, sier pressemeldingen. Samtidig forventer nesten hver fjerde bedrift I fylket å ansette flere det neste året, mens optimismen I olje- og gassnæringen lavere enn tidligere år. På landsbasis mangler Norge 34 000 ansatte. Bane Nor varsler arbeid på flere togstrekninger I sommer. På sine nettsider har Bane Nor lagt ut hvor og når det blir buss for tog I sommer. Det skjer som følge av at jernbanestrekninger I Norge skal gjennom vedlikeholdsarbeid. For reisende I Stavanger-området blir det buss for tog fra lørdag 11. juli til og med tirsdag 14. juli. Bussene vil da gå mellom Egersund og Stavanger. Arbeidet som skal gjennomføres på og ved jernbanen skogrydding, skinne- og vekselbytte, bytte drivmaskiner og arbeid med stikkerrenna. Politiet har rykket ut med flere ressurser etter melding om at en person skal bli kuttet med en skarp gjenstand I Sandnes. Politiet har kontroll på to personer, det skriver NRK.

0: er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Det er Miley Cyrus som synger for oss onsdags ettermiddag, 20. mai. Og jeg altså Jonas. Her skal du få mer musikk, Lady Gaga rett rundt hjørnet. Og før det nå Cameron Whitcomb.

skyer og spredt regn varslet videre. I kveld kan det hende tåke. Sørøst bris, liten kuling utsatte plasser, perioder med stiv kuling på kysten lengst sør. I kveld minkende til bris. I morgen, regn og yr fra start og lokal tåke. Om ettermiddagen overgang til oppholdsvær og perioder med sol. Sørøst bris, sørlig frisk bris på kysten. Og temperaturer helt opp I 16-17 grader maks.

Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Kapteinen og Knibla med sin låt Madeleine. I det vi nærmer oss tampen av timen her nå. Klokka slår fem om tre minutter. På veien dit skal vi innom dance.

0: Her VG-nyhetene. Helse Midt vil flytte videreutdanning i ultralyd for jordmødre fra NTNU til St. Olavs hospital. Fagansvarlig ved NTNU, Jordmorforbundet og Jordmorforeningen mener det i praksis betyr nedleggelse av utdanningen.
1: Opplæringen får en ny form, og de som tar den vil ikke lenger få studiepoeng for det. Kritikerne frykter at kvaliteten på opplæringen vil bli mer tilfeldig. Samtidig mener Helse Midt at flyttingen vil styrke utdanningen.
0: Reporter Miriam Alsvik. 47 overlevende og pårørende etter Scandinavian Star-brannen i 1990 har tapt et søksmål mot danske myndigheter. Krav om erstatning på 450 000 danske kroner til hver av saksøkerne ble avvist. 136 nordmenn mistet livet i brannen. Tromsø-spiller Alexander Varneryd utestenges i tre kamper etter slaget mot en Bodø-Glimt-spiller under kampen i helgen. Svensken mister oppgjørene mot Ålesund, KFUM og Vålerenga. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av suksessserien The White Lotus. Det udramatisk. Tobias ble tvunget til å takke nei fordi det krasjer med resten av skjemaet hans, opplyser hans svenske agentur overfor VG. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det har vært en trafikkulykke på E39 i ettermiddag som har skapt lange køer. Ulykka skjedde i nordgående retning ved avkjørselen til Våland. To biler involvert, ikke meldt om alvorlige personskader. Trafikken har passert sakte i venstre felt mens Bilberger var bestilt. Og på grunn av den lange køen måtte Bilberger eskorteres av politiet for å komme fram, som ført til ytterligere trafikale problemer. Bygg- og anleggsbransjen i Rogaland mangler altså 769 ansatte, mer enn noen annen bransje i fylket. Det viser NAVs årlige bedriftsundersøkelse. Totalt mangler Rogaland nærmere 3750 ansatte. Etter bygg og anlegg rekrutteringsutfordringene nest størst innen helse- og sosialtjenester. Det særlig mangel på helsefagarbeidere, tømrere og sykepleiere, sier pressemeldingen. Samtidig forventer nesten hver fjerde bedrift i fylket å ansette flere det neste året, mens optimismen i olje- og gassnæringen er lavere enn tidligere år. På landsbasis mangler Norge 34 000 ansatte. Bane NOR varsler arbeid på flere togstrekninger i sommer. På sine nettsider har Bane NOR lagt ut hvor og når det blir buss for tog i sommer. Det skjer som følge av at jernbanestrekninger i Norge skal gjennom vedlikeholdsarbeid. For reisende i Stavanger-området blir det buss for tog fra lørdag 11. juli til og med tirsdag 14. juli. Bussene vil da gå mellom Egersund og Stavanger. Arbeidet som skal gjennomføres på og ved jernbanen er skogrydding, skinne- og vekselbytte, bytte drivmaskiner og arbeid med stikker. No. Politiet har rykket ut med flere ressurser etter melding om at en person skal bli kuttet med en skarp gjenstand i Sandnes. Politiet har kontroll på to personer, det skriver NRK.

Det er Ruben som gir oss sin låt Du lyg, og vi har passert klokka 5 i ettermiddagsrøsje onsdag 20. mai. Mer musikk venter på deg nå, siste timen, så skal vi begynne å runde av etterhvert. Her skal vi til Stavanger-kammeratene Inge-Lise Hope og Camilla Herrem med sin cover av

0: det synger så Stavanger-kameratene Inge-Lise Hope og Camilla Herrem. Vi skal nå inn til Klepp I sentrum der, rundt sirkelen. Der skal det arrangeres rullatorløp. Det altså I morgen, 21. mai, klokka 11. Det en årlig greie som foregår. Hva egentlig et rullatorløp? Det kan Liv Øvregård og Helene Stangborli svare på.
1: Det rett og slett at de får komme med sine transportmidler som enten rullatorløp eller rullator eller staver. Kanskje det litt vanskelig gange. Så vi bare kalt det for rullatorløp, for det synes vi et ganske klingende ord. Da. Men veldig, veldig mange velkomne med den gangen de har. Så... Så det, ja, vi håper jo at de kommer de som har litt problemer. Løypa jo tillagt for litt forskjellige måter å gå på og trille.
2: Det folk som sjekker om de trimmet? Det vært et problem?
1: Du kan si, vi har en som har vært litt rask I løypa av og til å gire opp på sånne mopedbiler, eller hva de kaller seg for. Så vi har jo sagt at de får roa seg litt ned, så det plass til alle.
3: Kanskje vi skulle ha hatt en stasjon som heter dopings?
2: Ja. Hva distansen da? Hvordan løypene?
1: Løypa den starter fra inngangspartiet på sirkelen.
2: Så det en løype?
1: Det en løype, ja. Og den har vi utvidet nå, sånn, det var en del veiarbeid tidligere, men nå har vi fått fin asfalt, så den går egentlig rundt sirkelen og inn på en sykkelstid som forbi Gjærhagen, og inn igjen til sirkelen over Annedammen, og rundt, og så det mål der så du går inn til en sansehage, for sirkelen jo en runde sak, ja. Så da det en flotte sansehage inn I der, så da det en stor port som de går inn, og der står de og får medaljer. Og
2: Fantastisk. Hvor mange meter snakker vi da?
3: Og det var godt spørsmål.
1: Hva kan det være? Da skulle vi snakke med Kurt Vaktmester, om han hadde målt opp. Nei, hva kan det være?
2: Det en kilometer eller mindre?
1: Det nok Nei, det ikke det.
3: Nei.
1: 600-700 meter.
3: Men det jo på en måte litt bakka og litt beint, og ja. Så det liksom litt krongelig.
2: Det litt terreng. Litt sånn,
3: ja, rett og slett litt terreng. Og så det var jo det en over, så at vi var en stasjon midt I løypa. Den ja, ene stod og delte ut vatten. Skal du drikke? Ja da, så...
2: Nå beskrev Liv det ganske fint, I hvert fall for de som kjent I rundt I Klepp. Men hvor sirkelen henne?
1: Ja, da må vi vel ta den Gjærhagen da, som ja. De fleste vet om. Så den ligger jo rett på siden av Gjærhagen.
2: Altså med hålen kjøtt og så videre.
1: Ja, og så videre. Så da det umulig å se den rundingen. Og så det egentlig litt sånn helsesenter, for det ligger jo et legevakten ligger der, og det var det store under pandemien. Da var det jo der de stod og tok disse testene. Så det en stor parkeringsplass, så vi jo egentlig gode plass da. Men akkurat I år så ser vi på værmeldingen at vi kan ikke være I sandsagen. Så da blir det over på det kleppetunet som jeg kaller det for. Så der har vi gode plass med både kafeteria og en foyer som vi skal hive det inn på.
0: Og mer om hva som foregår I Klepp I morgen, altså. Det skal vi få ganske snart.

Skyet og spredt regn varslet videre. I kveld kan det hende tåke. Sørøst bris, liten kuling utsatte plasser, perioder med stiv kuling på kysten lengst sør. I kveld minkende til bris. I morgen, regn og yr fra start og lokal tåke. Om ettermiddagen overgang til oppholdsvær og perioder med sol. Sørøst bris, sørlig frisk bris på kysten. Og temperaturer helt opp I 16-17 grader maks.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månedens tilbud Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Det Jon Magne fra Ålgård Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her vi flinke mekanikere som skruer på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi de eneste i regionen som har åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det er når utstyret svikter. Ålgård Landbrukssenter, avdeling Jæren finner du på Bryna.
2: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor, og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde, så har sin egen gassbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66. Men det er en plass
3: jeg aldri må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
4: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
3: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
5: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
6: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
7: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.

Det er det J-Lo og David Guetta som synger Save Me Tonight 5:30. Det har vært en trafikkulykke på E39 I ettermiddag som har skapt lange køer. Ulykka skjedde I nordgående retning ved avkjørselen til Våland. To biler involvert, ikke meldt om alvorlige personskader. Trafikken har passert sakte I venstre felt mens bilberger var bestilt. Og på grunn av den lange køen måtte bilberger eskorteres av politiet for å komme fram, som ført til ytterligere trafikale problemer. Bygg- og anleggsbransjen I Rogaland mangler altså 769 ansatte, mer enn noen annen bransje I fylket. Det viser NAVs årlige bedriftsundersøkelse. Totalt mangler Rogaland nærmere 3750 ansatte. Etter bygg- og anlegg rekrutteringsutfordringene nest størst innen helse- og sosialtjenester. Det særlig mangel på helsefagarbeidere, tømrere og sykepleiere, sier pressemeldingen. Samtidig forventer nesten hver fjerde bedrift I fylket å ansette flere det neste året, mens optimismen I olje- og gassnæringen lavere enn tidligere år. På landsbasis mangler Norge 34 000 ansatte. Bane Nor varsler arbeid på flere togstrekninger I sommer. På sine nettsider har Bane Nor lagt ut hvor og når det blir buss for tog I sommer. Det skjer som følge av at jernbanestrekninger I Norge skal gjennom vedlikeholdsarbeid. For reisende I Stavanger-området blir det buss for tog fra lørdag 11. juli til og med tirsdag 14. juli. Bussene vil da gå mellom Egersund og Stavanger. Arbeidet som skal gjennomføres på og ved jernbanen skogrydding, skinne- og vekselbytte, bytte drivmaskiner og arbeid med stikkerrenna. Politiet har rykket ut med flere ressurser etter melding om at en person skal bli kuttet med en skarp gjenstand I Sandnes. Politiet har kontroll på to personer, det skriver NRK.

0: du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Astrid Øste med Emotion her I ettermiddagsrush. Vi skal inn igjen til Klepp, der det rullatorløp I morgen. Altså 21. mai klokka 11, sett dem I gang. Vi med oss Liv Øvrigård og Helene Stangboli I dag, med litt ting du må huske på.
1: Da det lurt å møte opp litt I god tid, for dere får jo startnummer, de som stiller, og vi har jo 100 startnummer, så nå har vi jo delt ut noen til Helene på sirkelen og på Kleppheimen til de på institusjon, så de skal få ta de på seg første. Vi har lært litt I noen år at vi må være litt praktiske.
2: Så. Men klokka 11 på en torsdag, så går dere ikke glipp av litt publikum da, folk som I arbeid?
1: Vi lager, vi får publikum selv, vi har tre barnehager som kommer og skal stå langs løypene, og så har vi masse elever fra videregående, helsefag, men de skal også være med å hjelpe oss til. Så publikum, det, jeg tror kanskje ikke vi har tenkt så mye på publikum. De som så heldige å få være I det området, de får det med seg, ellers så det for de som deltar. Det det viktigste, og for ansatte til å få en annerledes dag.
2: Hvem det som kan være med og konkurrere da?
3: Det jo egentlig for alle seg I Klepp kommune, ja, så har lyst til å bli med, ja.
2: Du må ha en rullator eller?
3: Nei, du må ikke det.
2: Nei.
3: Uansett funksjonen og hva du på en måte hvis du bare har lyst til å være med, det jo hovedsakelig for deg som over 60, sentral, ja.
1: Vi har invitert miljøtjenesten også, for der også det noen som sliter med å gå med.
3: Ja, men det jo for å inkludere alle og for å ha en plass å komme og være med på festen.
2: Mm. Ja, for det blir en fest. Dag. Ja, det det, og det jo ikke bare rullatorløp. Og det jo, jeg hørte noe om kostymer.
3: Ja, for meg pleier jo å kle oss opp. I fjor så var jo hun og kollegaen hennes, Tone Klovna.
1: Ja.
3: Og meg og min kollega, vi kledde oss I mest fargerike, så jeg sier at det å finne det mest fargerike og mest feststemning, For det gjør noe at det smitter over på de andre også, og de på en måte bidrar og klær, begynner folk å klære seg ut og pynte rullatoren eller det de på en måte fremkomstmidlet, så de bruker for å komme rundt om det en rullestol, rullator, en stokk eller seg selv.
2: Og så har dere også fått tag I en ganske flott og flinke speaker.
1: Ja, det har vi. Tore, han svikter oss ikke.
2: Og bare for de som ikke fra Jæren, Tore.
1: Kåstad.
2: Tore Kåstad, da vet alle hvem det.
1: Yes,
3: det viktig.
1: Han gjør ganske mye I løpet, for å si det sånn. Så jeg ser det at hvor viktig det med å ha en sånn en som dreg I gang alt, og nå får vi også med oss gamle ordføreren våre, Selvin Lea, og de to jo bare et par I seg selv I sammen. Kjetil, vår eminente ordfører, Maudal, han hadde egentlig veldig lyst til å være med, men måtte være I et gjerråde, så det hette. Så han var litt leisig for han ikke fikk være med I år, men han fikk være med på en liten ril, så jeg føler at han har fått bidratt litt, men Elfin og Tore et ganske godt par I sammen.
2: Enig. Og til slutt, regjerende mester da. Hvem favoritten på oddsmarkedet til å vinne årets rullatorløp og klepp?
1: Ja, der tror jeg vi må nevne Elin Gudmestad som tok ut I fjor I et voldsomt tempo og fikk mye TV-tid på TV Vest. Hun har lovt I år at hun ikke skal ta ut, for ellers så kjører hun ned folk, for hun litt rask. Jeg tror det står Turbo Elin på den sinke etter den plato med. Ja. Så jeg tror at der skal være sjans for andre I år.
2: Ja, helt. Og vinneren I år får vel en flotte premie også?
1: Du kan si det sånn, vi har litt spesielle premier. Det den best pimpa transportmiddelet, og så har vi beste heiergjeng og best kostyme. Så vi ikke så opptogen av sånn vinner. Alle får diplom og medalje.
3: Ja, men I år var det jo en ny, var ikke det?
2: Tore vel en premie med seg?
1: Tore har med seg vandrekyllingen.
3: Ja, det
1: en nytt for året.
2: Den gule vandrekyllingen.
1: Den blir spennende hvem som skal få.
2: Absolutt. Vi gleder oss I morgen fra klokka 11 av sirkelen I Klepp sentrum. Tusen takk for besøk, og så gleder vi oss til I morgen.
3: Takk selv.
1: Takk selv. I'm 14 carats. I'm 14 carats.

0: Har du boss? Ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Radio Sannes.
4: I want to talk to you.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you

Ed Sheeran med den låta. Vi går mot klokka 6, og det betyder å avslutte her I ettermiddagsrushet. Du får nyt onsdagen videre, og skru på igjen da, I morgen klokka

0: nære VG-nyhetene. PST slår alarm om at stadig yngre barn trekkes inn I nettsamfunn der vold, ydmykelse og selvskading normaliseres.
1: Og det skjer ifølge PST og Kripos på TikTok, Discord og gjennom spill. De advarer om at enkelte miljøer systematisk forsøker å bryte ned grenser og normalisere vold og overgrep. De oppfordrer foreldre, lærere og andre voksne til å følge med på unges nettaktivitet.
0: Reporter Miriam Alsvik. Flyreisene til Norges fotballforbund ga I 2024 klimagassutslipp tilsvarende mer enn 100 nordmenns årsutslipp. Fotballspiller Morten Thorsby mener flyvninger generelt og ikke minst bruk av privatfly må bli dyrere. NFF opplever strukturelle utfordringer med å redusere flyreiser. Padlekjempen Tore Berger død, 81 år gammel. Han vil for alltid være knyttet til Norges eneste gull I sommer-OL fra 1968. Berger tok også EM-gull I 1969 og ble verdensmester året etter. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av suksessserien The White Lotus. Det udramatisk. Tobias ble tvunget til å takke nei fordi det krasjer med resten av skjemaet hans, opplyser hans svenske agentur overfor VG. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugaland, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.

0: sommeravslutning och jakten nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år, og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Her VG-nyhetene. En ettåring betegnes som kritisk skadet etter å ha falt ut av et vindu I Oslo. Barnet skal ha falt 5-6 meter og fraktes nå til sykehus. Israels utenriksminister raser mot kollega sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir etter at han la ut en omstridt video. Den viser behandlingen av rundt 430 palestinaaktivister som bundet på ryggen og lagt I bakken. Blant de anholdte fire nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på videoen. Tidligere president på Cuba, Raúl Castro, tiltales I USA. Reuters siterer en høytstående kilde I presidentadministrasjonen. Tiltalen foreløpig ikke offisielt bekreftet. 94-åringen regnes fortsatt som en mektig figur I landets politikk. President Donald Trump har lenge ønsket regimeendring på øya. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard ber om en ny gjennomgang av sikkerhetskriteriene etter avlysningen av sykkelrittet Trondheim-Oslo. Han vil be Vegvesenet om å gå I dialog med styrkeprøven for å se om det mulig å gjennomføre årets ritt innenfor forsvarlige rammer som ivaretar trafikksikkerheten. En mikrofon gjorde utslag på pacemakeren til landslagssjef Ståle Solbakken under møtet med presse. Solbakken måtte til Ullevål sykehus på sjekk. Solbakken forteller at han forholdt seg rolig under hendelsen, og at han nylig har vært I København og testet at alt I orden. I studio Andreas Hagen Åkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsfeiringen vår. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.

she fell down the sewer.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandesulf frem til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Det Hans Berge Bogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Mitt Bogna finner du et superkoseligt og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter I veggene. Her byr man på konsert og arrangement I fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk ut hegge turen hei togne, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen I fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget togne eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
3: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette fra Under Tøyet, og vi ønsker deg velkommen til børsdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbørnet tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. Og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet I Egersund.
4: Du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme I mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss I Krossbergveien 81, Havsjord.
5: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette ifra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
2: Har du boss, ring til Frans Voss.
3: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
2: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
4: Det er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
5: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
6: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
7: Hei, Jan Inge fra Olgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Olgård Landbrukssenter finner du på Olgård og på Jæren.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan, og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp, og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
0: Stavanger konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg? Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
1: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.